0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך מסתכל

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

בוקר טוב. בוקר טוב.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי. איזה כיף שאתם בעוד כל שישי אודי מארח. שוב בלייב ברדיו חברתי הראשון וב-106 FM. ואיזה אורחים נפלאים יש לי היום. בוקר טוב, להקת מומנטום.
2: בוקר טוב.
1: איזה יופי שבאתם. אני אציג אתכם ככה בקצרה. להקה שעוסקת מזה עשור בתחום האירועים ומתמחה בשילוב של מוזיקת רקע איכותית נעימה ומקצועית לאירועים פרטיים, כנסים וטקסים. מנגנת מוזיקה משנות ה-50 עד ה-90. בעיבודים אקוסטיים מיוחדים ומשלבת קלאסיקות עבריות, לועזיות וקטעי ג'אז אהובים. חברי הלהקה שנכיר אותם, בעלי תואר במוזיקה ועוסקים בנוסף בהפקה, יצירה ועיבוד מוזיקליים. ואתם מביאים הניסיון הרב שלכם אל הבמה ואל תחום האירועים. אז הצגה קצרה לי, רביבו מסר, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: זמרת מקצועית, קריינית, מדובבת ויוצרת, בעלת ניסיון רב שנים על הבמות ובהפקת אירועים. בוקר טוב תומר. אייזנברג, גיטריסט מקצועי, מעבד ומפיק מוזיקלי, בעל ניסיון רב שנים בנגינה, עיבוד מוזיקלי והוראה. ושחר בר, מוזיקאי ונגן כלי הקשה מקצועי ועתיר ניסיון, ולצד זה גם שף ובעל עסק מצליח בתחום המזון. כן. לא הבאת היום לפה עוד דגימות, אבל יטופל בנפרד. אולי נתחיל באיזה שיר ראשון, ככה להכניס את האווירה לקהל הצופים.
2: בכיף.
1: ואנחנו נתקדם משם.

0: איזה יופי, סטיבי וונדר במיטבו. משהו על השיר אתם רוצים גם להוסיף?
1: אהוב ליבנו.
0: כן? ככה?
1: כן, גרוב, סול, באמת פשוט תענוג. כמובן שכתב את זה ללידת הבת שלו, אנחנו גם לפעמים עושים בריתות, אבל זה מתאים באמת לכל אירוע, לכל חתונה, באמת לכל. וזהו, שיר באמת מקסים, שאנחנו מאוד אוהבים לנגן כבר שנים.
0: יפה מאוד. לי, איך נולדה להקת מומנטום? מה הביא אל החיבור הזה לפני יותר מ-10 שנים?
2: וואו, אז ממש ככה באיזה סוג של מקריות, לא משהו שהוא מוכוון, זה לא היה מוכוון בעצם. חבר שעוסק הרבה מאוד בהבאה של תורמים לארץ, הזמין אותי להופיע, חבר שהכרתי מלפני. תומר ושחר ואני היינו באמצע הלימודים.
0: לימודי המוזיקה.
2: לימודי המוזיקה בתואר. והיה צורך להרים מופע לכזה דבר, לאירוע של ללוות אנשים בארוחה. פניתי לתומר, שהוא מוזיקאי מחונן, ואמרתי, אני חושבת שזה הבן אדם יהיה להרים איתו את ההופעה הזאת. התחלנו כדואט בהתחלה, ושחר הצטרף אלינו.
0: שחר בישל ו... וקנה אותם בשפיות.
2: ומשם התחלנו כדואט, הגיע עוד אירוע ועוד אירוע, הבנו שזה משהו שאנחנו אוהבים לעשות, והמשכנו עם זה.
0: והיום אתם, הדגש הוא בעיקר על עסקי האירועים, על הגעה לאירוע ו...
2: כן, אנחנו מתמחים בעיקר באירועים. ההתמחות שלנו היא בעצם להיות מוזיקת רקע מאוד מעניינת ומאוד מגוונת מצד אחד, ומצד שני כזאת שלא תופסת יותר מדי תשומת לב.
0: אין פה איזה שירים זועקים, ואתם לא מוזיקה לריקודים משוגעים, כן.
2: אבל אנחנו לא מורידים מהחשיבות של האיכות של מוזיקה, אנחנו מאמינים באיכות של מוזיקה. איזה שירים אנחנו בוחרים למוזיקת רקע? זה מאוד חשוב.
0: יפה. אז כל מי שרוצה להזמין לאירועים, יוכל למצוא אתכם בקלות להקת מומנטום. מה השיר השני שתרצו להשמיע לנו?
1: נלך על Fly Me to the Moon. זה סטנדרט על זמנים, שנות ה-30. יש כמובן פרנק, כולם מכירים אותו אצל פרנק סינטרה משנת 64. זהו, שיר נהדר.
0: כן, זה למיטב ידיעתי אפילו הולחן עוד קודם, אז זה 70 שנה כבר.
1: ב-1930? ב-1930 הוא יצא. לא, סליחה.
0: לא, 54 אני חושב.
1: 54, סליחה.
0: כן, 70 שנה.
1: 10 שנים לאחר מכן יצא גרסה של פרנק. זהו, תחיל.
2: בהחלט.

0: יפה יפה. שאלה מהקהל. כן, הקהל פעיל. זה דווקא לשחר, שואלים שף, מה, איך, מוזיקה, זה תחום כזה קשה, מה אתה עושה?
1: כל כך הרבה טבחים שעושים במוזיקה גם.
0: כן, כל כך הרבה?
1: ממש, מכל השם. זו אמנות, זו אמנות.
0: אז שאלו רק איזה סגנון של שפיות? אני לא יודע אם שומעים אותך מספיק טוב.
2: אנחנו...
1: בסדר, אנחנו נמיד במילים גם כך.
0: כן, כן, רק...
1: אני עושה בשרים מאושנים, יש לי מותג ממרחים חדש.
2: בוא נגיד שלמותג ממרחים קוראים ביס.
0: ביס, אוקיי.
2: ואפשר למצוא אותו...
1: בחנויות.
2: בחנויות
0: המובחרות.
2: בירידים.
0: כן. לי, מה... תודה למי ששאל, כן, כן, למי ששאלה. עוד לא אכלה ארוחת בוקר, זה עורר לה את ה... כן. אתם משלבים ג'אז ופופ ומוזיקה ישראלית בעצם באותו מופע, נכון?
2: נכון.
0: מה מושך אתכם כאילו לשלב את כל זה? האם זה, הכיוון הוא לטעם הקהל או שזה הטעם שלכם?
2: אני חושבת שבמשך השנים בנינו, קודם כל זה מושתת לחלוטין על הטעם שלנו. אנחנו משתדלים להביא מאוד את עצמנו בתוך הדבר הזה, ולא ללכת לפי משהו שהוא מאוד מיינסטרימי, כי אנחנו לא מיינסטרים. אנחנו בוחרים שירים שהם קצת יותר, אנחנו קוראים לזה oldies, שירים שהם יותר ישנים, אבל מוזיקה זה מוזיקה, ויש מקום של כבוד גם למוזיקה העברית וגם למוזיקה הלועזית, ואנחנו רוצים לתת את המקום להכל, ואנחנו מאמינים בשילוב הזה.
0: כן, כמעט לקחת לי אחת השאלות הבאות, אז אני אקדים אותה, כאילו, מה, נעצרתם בשנות ה-90, ומה, איפה עוד איזה 20-30 שנה שחסרות פה? כאילו, איפה השירים של עכשיו, כל החצקה?
3: יש כמה.
2: משולבים, שולבו עם הזמן.
3: כן, שולבו, אבל זה חלק קטן מהרפרטואר.
0: האם אפשר להגיד שהשירים הנוכחיים, מקווה שאני לא מסכסך פה משהו, הם קצת השתנו בטעם מהשירים שאתם שרים? כלומר...
2: האמת, אני יכולה להגיד שלא. אין אירוע שיש בו גם ילדים קטנים. קודם כל, עצם זה שיש מוזיקה לייב באירוע. האווירה, אנחנו באים לייצר אווירה, ומה שזה מייצר זה פשוט דבר מדהים. קודם כל, אם יש ילדים, תמיד הם באים לראות את המופע. ואנחנו יודעים לתקשר איתם ולדבר איתם. אני עוסקת גם בחינוך הרבה מאוד שנים, גם בהדרכה. התקשורת, בתור זמרת גם, התקשורת מול הקהל היא מאוד מאוד חשובה.
0: אבל הם לא מכירים את השיר של סטיבי וונדר כנראה.
2: זה לא משנה.
3: אז תופתע דווקא שכן.
0: שכן?
2: גם כן.
3: יותר מאוחר לשירים אחרים, אם נספיק, וזה קטע לראות ילדים בני 10, 12, הם בקשים ממך פתאום ביטלס, דברים כאלה, ורוקטים לפליי מי טו דה מון.
0: וואלה.
3: זה מוכר הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
2: נכון. וגם כשאנחנו מגיעים לאירועים, נגיד, של בר מצווה או בת מצווה, באופן מאוד מפתיע, לפעמים הילדים ניגשים אלינו אחר כך ואומרים...
0: ומבקשים משהו מסוים.
2: לא, הם פשוט אומרים שהם מאוד נהנו. אז מבחינתנו יש פה גם הגשה של מוזיקה להכיר לנוער או לאנשים שלא מכירים את המוזיקה, זה חלק שהוא תענוג מבחינתנו, שמישהו אומר דבר כזה.
0: יפה. מה השיר הבא?
3: השיר הוא ריקוד ירח, מון דנס, עברנו מפליי מי טו דה מון שוב פעם לירח.
0: יש איזו משיכה מסוימת לירח.
2: מאוד אוהבים את הירח.
3: אחרון של ירח להיום.
0: כן. שלמה ארצי כזה.
3: אז שלמה לא יהיה היום. ון מוריסון, שיר של ון
0: מוריסון. להבדיל, כן.
3: מון דנס.
2: אנחנו מאוד אוהבים את שלמה, שלא
3: יהיה... מאוד אוהבים, כן.
0: לא, חס וחלילה, כל אחד במקומו.
3: זה תרגום של אלי מואר לשיר מון דנס.
2: שמבוצע גם על ידי גידי גוב, שאהוב עלינו מאוד.

0: מאוד חשוב, ולא הזכרנו את זה קודם, שהתרגום הנפלא לשיר הזה הוא של אלי מואר.
1: כן, הוא ציין את זה, אבל...
0: סליחה.
1: לא, אבל טוב לציין את זה שוב, זה שיר 50 שנה כבר גם כן, נכון?
0: אלמותי.
1: אלמותי גם.
2: המקור, כן.
1: המקור, המקור, והוא שיר יפהפה. כן, באמת.
0: וגם התרגום יפהפה.
1: כן, אלי מואר עושה, יודע לעשות תרגומים יפהפיים.
0: בהחלט.
1: כן. תומר, תספר מילה אחת עליך, אתה יודע, שלא אנשים ילכו הביתה ולא ידעו מה שהיית.
2: אני תומר, גיטריסט, זה מה שעושים ביום יום, גם מלמד הרבה, אבל בעיקר עיבודים ונגינה וכל מיני מקומות. זהו בגדול, that's the job, מה ששומעים.
1: You had one job.
0: הוא גם מורה בחסד, הוא לא מעיד על עצמו.
1: מורה לגיטרה?
0: מורה מצוין לגיטרה, למוזיקה.
2: הרמוניה, תיאוריה.
1: את מנגנת גם לי?
0: אני מנגנת על כלי הקשה, ומפוחית שהיה פחות מתאים להביא היום.
1: דווקא הייתה פה, סי אימן, הייתה פה עם מפוחית. זה כאילו, בלי זה לא זזים.
0: לא, האמת שהשירים שבחרנו הם לא אלה שהם עם מפוחית.
2: שוב עם מפוחית ועם רטבים.
1: לא, יש פה, אני רושם את החוסרים, כן. בסיבוב הבא. חשבתי מה חסר לי, ואמרתי שכאילו, איפה העסק של, אתם מוזיקאים נהדרים, הרבה מאוד שנים ומאוד ותיקים, מה עם השירה המקורית?
0: השירה, אצלי לפחות, אני חושבת שכל אחד יוכל אולי לספר, אצלי היצירה מגיעה בשנים האחרונות בשלב קצת יותר מאוחר, אחרי הקמת המשפחה. לאחרונה הוצאתי אלבום איפי קטן, דווקא של, לא של מוזיקה, אלא של סיפורים בתוספת מוזיקה. שהלחנתי. עזר לי גם ועשה את ההפקה המוזיקלית דניאל שמר, שהוא מפיק ויוצר ומוזיקאי נפלא. בעצם כתבתי סיפורים קצרים על החיים, בין 5-10 דקות, שממש חוויה לאוזניים. זאת אומרת, זו ממש מסע בתוך האוזניים עם מוזיקה ועם סאונד אפקט וסיפור שצוללים לתוכו. וככה אני משלבת את האומנויות האהובות עליי שהן כתיבה, לקחת את החיים ולזקק אותם לרעיון או לסיפור, ולשלב בתוכה מוזיקה ושירה ונגינה, וזה ממש חוויה מוזיקלית לאוזניים.
1: יפה מאוד, אבל לא הביא אותך גם לרצות לכתוב שירים ש...
0: אני כותבת שירים.
1: להקה תוכל לנגן אותם ולשיר אותם בהופעה?
0: בגלל שאנחנו מתמחים באירועים, אז אנחנו לא מביאים את המוזיקה הפרטית שלנו. יש מוזיקה, כולנו כותבים ויוצרים, זה לא בא לידי ביטוי בהרכב הספציפי הזה, אבל כולנו מאוד אוהבים את היצירה ואת העבודה.
1: יפה, בהצלחה עם מה שכתבת. אתם לוקחים אותנו עכשיו, מה, 100 שנה אחורה? 100 שנים אחורה?
2: עכשיו באמת לשנות ה-30, וזה הסטנדרט האחרון להיום. התחלנו האמת בליינאפ של ג'אז, אמנם קצת שנות ה-70 היינו, אבל עכשיו ממש לשנות ה-30, לג'ורג'יה, On My Mind, שהכי מפורסם כמובן הביצוע של ריי צ'ארלס.
1: לטובת הצופים אני רק אגיד שלא חושב שיש לנו משהו יותר מוקדם, זה כאילו לא לקחתם אותנו ל-1800 ו...
2: יש לנו רפרטואר מאוד מאוד גדול, היום...
1: היום אנחנו מסתפקים במאה השנים האחרונות.
2: לקחנו משהו בקיצון הזה בשביל באמת להראות כמה זה, מאיפה זה מתחיל בגדול האירוע. אז זה משנות ה-30. כמובן ששוב, זה ביצוע משנות ה-60 הוא היותר מפורסם, אבל המוזיקה היא כן עתיקה יותר במרכאות. אפשר להגיד עתיק כבר על 100 שנים, לא?
1: מתחיל להיות. תלוי למה אתה משווה את זה, כן.
2: זה ג'ורג'יה On My Mind.
0: שגם הפך להיות ההמנון של מדינת ג'ורג'יה.
2: כן.

0: איזה יופי, איזה קלאסיקה אמריקאית מלפני 100 שנים, שאולי הביצוע המוכר ביותר שלה הוא של ריי צ'רלס, נכון? כן, יפה מאוד. יש כאלה שטוענים שהוא כתב את זה, אגב, על אחותו, שקוראו לה ג'ורג'יה.
1: נכון.
2: הכותב,
0: לא ריי
2: צ'רלס.
0: מה? הכותב. הכותב, הכותב שכתב, כן, לא ריי צ'רלס. מן הסתם, זה היה כמה עשרות שנים אחרי. יפה מאוד. עוד שאלה. פה שנשאלתי, ציינת קודם, חדי אוזן, ציינת שלא בהרכב הזה אתם שרים שירים מסוימים, כלומר, יש עוד הרכבים?
1: כרגע אנחנו עוסקים בעיקר בהרכב שלנו מומנטום. כל התקופה הזאת של הנדנוד היא מאוד מאתגרת מבחינת עולם התרבות בכלל, וגם עולם האירועים. אנחנו בין מנוחה למלחמה כל הזמן.
0: הייתי אומר, המנוחה, לא יודע אם היא קל לזהות אותה, הייתי אומר שאנחנו בין אירועים כל הזמן, כלומר שש שנים של אירוע אחד, לא אירוע אחד מסוגו, אלא אירוע רציף.
1: אני בונה על זה שאנחנו נכנסים לשנה השביעית, ואז אנחנו עוברים את שבע השנים הרעות, ועוברים לשבע השנים הטובות. ככה אני מאוד מקווה. מה אתה אומר?
0: אני אומר שזה מאוד תלוי בשף, כי זה מזכיר לי את שבע השנים של הפרות הרזות והפרות השמנות. אנחנו, יש לקוות, כי זה באמת לא הגיוני. למעשה, אם תקחי ילדים, נגיד את הילדים שלך, אז נכון שהם קטנים ואולי הם פחות מושפעים ממה שקורה מסביב, או ילדים אחרים יותר גדולים, הם שש שנים לא היו במצב נורמלי, הם לא יודעים מה זה מצב נורמלי, של בית ספר, של...
1: כל הסיטואציה היא פשוט הזויה, באמת. אנחנו חיים בסיטואציה שאנחנו צריכים כל הזמן להתרגל למציאויות חדשות, אז גם לגבי הילדים שלנו, וגם לגבי עולם התרבות ועולם האירועים, כולנו כל הזמן צריכים לעשות back and forth כזה, להרים, אנחנו נופלים ומרימים את עצמנו מחדש.
0: וקשה מאוד להרים את עצמנו מחדש, כי להתניע תרבות. מוזיקה, הופעות.
1: עסקים
0: בכלל, עסקים מאוד, מאוד מאוד מאוד קשה, ולפעמים גם בלתי אפשרי. העסק נופל, כי לא ניתן לא להיות בו 200 יום ברציפות, או 100 ימים וכדומה.
1: ולכן אנחנו גם מאוד מודים על השותפות החזקה שלנו, שאנחנו מחזיקים מעמד כבר 10 שנים, כן, בתוך כל הטרפת הזאת.
0: זה לא מה בכך בכלל.
1: ממש, נכון.
0: כן. מה נשמע עכשיו?
2: ביטלס.
0: איך אפשר בלי? איך אפשר? מי לא אוהב?
2: אנחנו בלי שחר לרגע. תן לו שנייה לנוח. יש לו שירים שהוא מפסיק בהם רגע.
1: מקבל אתנחתא.
2: אז בהמשך למה שאמרת קודם, על זה שזה מוזיקה ישנה ואולי לא כולם מתחברים, אז זה באמת מדהים כמה קהל, לא משנה אם הוא בן 5 או 10 או...
0: את הביטלס כולם מכירים?
2: לא רק זה, היינו לאחרונה בבר מצווה, שילד השמחה ביקש, ניגענו איתו בעצם, הוא מתופף, ניגענו איתו שיר של הביטלס, את Here Comes the Sun, ואחרי שניגענו את זה, בהמשך ההופעה איתו וכולם אהבו, ניגענו עוד שיר של הביטלס, את מה שנגן עכשיו, ואחר כך החברים שלו, שהם כולם בני 12-13, באו לבקש עוד שירים של הביטלס.
1: ממש ככה.
0: וואו.
2: זה סיפור אמיתי.
0: כן, הביטלס יש בהם משהו שאוהבים.
1: יש שם קסם.
0: כן, בכל הגילאים. אני לא בטוח שזה נכון לגבי, לא יודע, שירים של ריי צ'רלס.
2: כנראה פחות. פחות פופי. כזה, אבל עדיין זה מקסים לראות באמת בהופעות שכל הגילאים, זה לא באמת משנה, האולדיז הזה שאנחנו קוראים לו, זה באמת נוגע בכולם והרבה מכירים את זה בכל הגילאים.
1: וזאת הסיבה שאנחנו גם ממשיכים ועושים ומנגישים את המוזיקה הזאת למגוון גדול של קהלים.
0: כן, כן. אז בחרתם באיזה שיר?
2: Here, There and Everywhere. את בלדה מקסימה.
1: אהובה.
2: לנון ומקארטני, אבל כנראה יותר מקארטני במקרה הזה. התחילה?

0: יפה.
1: אחד משירי ליווי החופה האהובים עליי.
0: כן, אני חושב שאין ספק שאוהבים את השיר הזה עד מאוד. יש שיר שאתם במיוחד, במיוחד מאוד מאוד אוהבים, כאילו שהוא הנבחר שלכם? מתוך בטח רזומה כזה של אין ספור שירים?
2: אני לא חושב.
1: יש כל כך הרבה. באמת אנחנו בוחרים את כל השירים הכי אהובים עלינו בעולם.
0: טוב, יש שיר שאתם אף פעם לא מתעייפים מלעשות אותו?
1: השיר הבא.
0: השיר הבא?
1: ממש. אני חושבת שאחד השירים המדהימים שנכתבו.
0: Just the two of us?
1: נכון.
2: אני דווקא את השיר של אחרי השיר הבא.
0: כי מזה הוא קצת מתעייף מהשיר הזה.
1: תראה, יש שירים שבני הזוג שלנו לא מסוגלים לשמוע. לא יכולים לשמוע יותר.
0: אני רוצה לשמוע על איזה שירים מדובר.
1: הראשון, ניצן לא מסוגלת לשמוע יותר את Isn't She Lovely.
0: ואצלך?
1: אני חושבת ש... לא, אני חושבת שאצלי אתה לא שמע יותר מדי את ההופעה.
0: אז אין לך בעיה כזו.
1: אנחנו בפיצולים.
0: כל אחד הולך...
1: אחד שומר על הילדים, אחד הולך לעבודה.
0: כן, כן. זה בכלל לא קל להופיע שיש ילדים קטנים.
1: נכון.
0: זה ערבים, לילות, כאילו.
1: כן, בשביל זה יש לנו בני זוג תומכים ואוהבים, וחלק מהמערך המשפחתי הזה.
0: כן.
1: משפחתי, גם העסקי הוא משפחתי, וגם המשפחתי הוא משפחתי, ו...
0: כן, עכשיו הייתי צריך להגיד, isn't it lovely, אבל עשיתם כבר את השיר הזה, isn't she lovely, אז אנחנו ממשיכים ל-just the two of us.

0: עד לגובה הזה את מגיעה. יפה מאוד.
1: זה שיר תקווה מאוד גדול, ותמיד שאנחנו מופיעים איתו, תמיד קמים לרקוד.
0: כן.
1: כן, גם הלקוחות שואלים אותי, תגידי, אפשר, אתם רוקדים איתכם? אז אני אומרת לה, תראי, אנחנו בהגדרה לא להקה שמרקידה, אבל אין אירוע שלא רוקדים איתנו, כי יש משהו במוזיקה הזאת שהיא פשוט עושה טוב בלב. אז גם אם אנחנו לא עכשיו... בפופ, בפאנק, ברוק, ההארדקור הזה עדיין אפשר לרקוד איתנו.
0: כן, שהסתכלתי, ראיתי איזשהו חוט מקשר לשירים. אני לא יודע אם פגעתי נכון, אבל אני חושב שרוב השירים עוסקים במשהו שקשור לקרבה אנושית, לאהבה, למשפחה, לגעגוע, כלומר, למרקם הזה של אהבה.
1: נגעת ממש... ממש בול. חיבור.
0: רגש, מגע.
1: נכון. מוזיקה היא אוספת. אנחנו, כשאנחנו מגיעים למקום מסוים בעזרת האנרגיה שלנו, בעזרת המוזיקה, אנחנו אוספים את האנשים ביחד, וזה מאוד חשוב. בטח ב... תראה, אנחנו עושים עבודה שמבחינתי היא עבודת קודש. כי אנחנו עובדים בשמחות של אנשים. ואין דבר שהוא בעיניי יותר זכות מזה, אנחנו מגיעים לרגעים הכי שמחים של אנשים, ולוקחים חלק בשמחה שלהם, וזה פשוט זכות, באמת זו פשוט זכות.
0: מסכים לגמרי. שאלונת מהצופים, אם אתם עושים לפעמים קאברים או רק את האורגינל? אני חושב שהכוונה, אם אתם עושים עיבודים לשירים...
2: הכל זה עיבודים שלנו בסופו של דבר. הרפרטואר זה גם משהו שהוא מתגבש כל הזמן, הוא מתגבש כמו ש...
0: משתנה, גמיש, דינמי.
2: זה נגיד הופעה סטנדרטית, יש פה 20-25 קאברים בסוף בעיבודים שלנו שנכנסים בו.

0: אבל כן מנסים להיצמד בסוף לסטייל עצמו, אם זאת השאלה, כי זה גם מה שאנשים מכירים. והרפרטואר כולו הוא מדייק את עצמו כל הזמן. הוא רפרטואר של עשרות, יש לנו 70-80 שירים בגדול, שמתנקזים ל-20, נגיד 20-30 שאנחנו הכי אוהבים לנגן, ואנחנו מבינים שהקהל הכי אוהב לשמוע.
1: כלומר, אתם יושבים לפני הופעה ומאפיינים איזה קהל יהיה ומי יזמין, ואז אתם מתאימים את השירים שתבחרו?
0: אנחנו מאפיינים, אם דיברת קודם על ג'אז ישראלי לועזי, אז אנחנו נאפיין קודם כל מול מזמין האירוע. יש אירועים שרוצים רק ג'אז או לא ג'אז, אבל זה בסוף, זה הלעיתים שלנו. כלומר, כי אנחנו הבנו שמתוך הרפרטואר הגדול, השיר הזה של הביטלס או השיר הזה של סטיבי וונדר, זה פשוט השיר שהכי אוהבים מכל ה... זה השיר שהקהל מגיב אליו הכי טוב, ולכן הוא שרד את ה-8-10 שנים האלו. ואם צריך מארכיון לשלוף שיר אחר, אז נשלוף שיר אחר. כלומר, אנחנו מוכנים לזה.
2: יש תנועה בתוך אירוע, יש דינמיקה. גם עם הדברים שבחרנו...
1: כלומר, אתם גמישים עכשיו פתאום לצאת עם שיר אחר, כי הקהל אולי ביקש או משהו כזה, ו...
2: פחות בכיוון הזה, אנחנו גמישים ברמת הדינמיקה, אנחנו מבינים קהל, אנחנו קוראים את הקהל, אנחנו מבינים את האנשים, אנחנו בדרך כלל פשוט בוחרים באמת את הדברים שאנחנו מרגישים ויודעים שהם הכי מדויקים מבחינת המוזיקה.
1: אוקיי. אנחנו מתקרבים לסיום שלנו עוד מעט. מה השיר האחרון שבחרתם לשיר?
0: נסיים בערב של יום בהיר. שמיר, יונתן גפן.
1: זה בוקר עכשיו אתה...
0: בוקר, כן. אבל לילוש ביקשה שהוא יהיה אחרון. עשינו אותו בערב התוכנית שלנו. קלאסיקה גם, אנשים... אז רצינו לתת קצת עוד מהעברית שאנחנו עושים, וחשבנו שזה יהיה השיר הכי מתאים, שהוא בין בלדה אנחנו כמובן עושים אותו כמוזיקת רקע, אבל... מרגיש בהופעות כאילו הזמן עוצר, וכולם פתאום סובבים את הראש ומסתכלים, וזה פשוט נוגע בכולם, שוב, בכל הגילאים, אבל באופן...
1: כן, זה שיר יפהפה, גם בין 50 שנה, וזה גם חלק, ציינתם אתם, שזה חלק מהאלבום המשותף עם אסתר שמיר, שנפטרה ממש לא מזמן, והייתה אורחת פה בתוכנית לפני שנתיים, ואפילו שרה פה שירים, והייתה מקסימה. ומרבה הצער עליך לעולמה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני השיר?
0: בגדול זה בשלהי כוורת, השיר הזה, למי שלא יודע, שהם ניסו לפרוץ בארצות הברית, אז הם הביאו את השיר עם מילים קצת שונות של סנדרסון, שלא כל כך הצליחו, ואז הלחן של אפרים שמיר, אז בעצם אפרים שמיר נתן את זה ליונתן גפן, שכתב את המילים שכולנו מכירים ואוהבים, אז אני כחובב מושבע של כוורת, שלא יכול להכניס את הנונסנס של כוורת למומנטום ומוזיקת רקע וקבלות, אז מבחינתי זה היה מאוד טבעי.
1: לא בטוח שאתה לא יכול להכניס, אבל...
2: לא, יש לנו קצת נונסנס.
1: כן, בדיוק. אנשים אוהבים לפעמים קצת.
2: אנחנו גם שרים את יוסי יוסי מתוך הכבש 16 בעיבוד ככה מיוחד.
0: יש לנו הרבה יוצאי כוורת, אבל...
2: ברוש.
0: ההארדקור של הכוורת הוא לא...
1: אז בואו נשמע לסיום ערב של יום בהיר.

0: שיר מהמם לסיים בו. קודם כל אני אציין שאני הכרתי אתכם בהופעה, הייתי באירוע ושמעתי אתכם והיה פשוט מהמם.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: ואז אמרתי, אתם חייבים לבוא לפה לשידור, זה לקח קצת זמן, אבל הגעתם ואני ממש שמח על זה, אז תודה רבה שבאתם.
1: תודה רבה שהזמנת אותנו.
0: ואם יש לכם עוד משהו להגיד לסיום?
1: שיהיו לנו בשורות טובות, אני חושבת, לכולנו, שנוכל להמשיך לקיים אירועים, להופיע בתרבות, בחיים עצמם, הכל.
0: כן, שהחיים יחזרו לשגרתם הברוכה. יופי, אז המון המון תודה לכם.
1: תודה לך.
0: ואתם מוזמנים להישאר עוד רגע קט ולשמוע שירים ששולחים לי יוצרים, שירים חדשים שהם מוציאים, הם בדרך כלל שולחים, ואני רוצה שתשמעו שיר של מישהו שנפטר, שמו תמיר קרן, על השיר קוראים רגע. הוא גדל ונולד בפתח תקווה, ומהילדות שלו הוא כתב שירים, ובנערות שלו הוא הקים להקה עם חברים, בה הוא כתב ושר וניגן בגיטרה. הלחין שירים לאורך השנים, בטיול הגדול, אחרי הצבא, בלימודים, בחיים הבוגרים. משנת 2019 הוציא את האלבום הראשון שלו, בינתיים. השירים באלבום חופקים שני עשורים של כתיבה ויצירה ומספרים סיפורים של מחשבות, אהבה, התלבטויות וגם פוליטיקה. הרצון שלו היה להוציא אלבום שני ולהופיע. התוכניות נקטעו עם מחלה קשה, ממנה הוא נפטר לפני שנה ביותו רק בן 51. ולאחר מותו החליטה אשתו דלית, שהייתה איתי בקשר, להגשים את החלומות שלו ולהוציא בעזרתו של המפיק המוזיקלי עודד גדיר אלבום שני משיריו. האלבום הזה נקרא רגע. כמו החיים שחולפים ברגע. רגע שיר, הנושא הוא מדיטטיבי ברוחו. הנושא איתו את תקוות הרגע בחיוך ובחיבוק. ממש ב-12 לשביעי עוד יומיים יהיה תאריך השנה לפטירתו של תמיר, ודלית וכל המשפחה של תמיר מודע שיש לו במה שהוא רצה בה ולא הגיע אליה בחייו עוד בתאריך סמוך כל כך לפטירתו, וכולם שולחים את השיר עם אהבה רבה לתמיר שלנו. אז בואו תשמעו. תמיר קרן, זכרונו לברכה, רגע.

0: כן, איזה יופי של שיר, תמיר קרן, זכרונו לברכה, ודלית, אני שולח לך חיזוקים, והלוואי שיהיו רק בשורות טובות, שיר מקסים. ואנחנו נשמע עוד שיר אחד ששלחו לי, הפעם שלחה אותו חניה סולין. חניה סולין הייתה פה והתארחה פה, והיא הוציאה שיר חדש, היא זמרת, יוצרת, שחקנית, שהשירים שלה מאופיינים בשילוב של רוח וליטוף לצד בעיטה ואומץ. היא מופיעה כבר למעלה מעשור ברחבי הארץ, והיא משחררת את הסינגל הרביעי שלה לאוויר העולם, איילת השחר, לאחר שהוציאה את הים בעצמו, תחפשי לי, ושירים רבים נוספים שמי שהזין לתוכנית איתה מכיר. ומיד אנחנו נשמע את חניה סולין באיילת השחר.
1: אז אני רק טועה, אודי,

0: חני אסולין, שיהיה בהצלחה רבה, איזה יופי של שיר. תמשיכי להוציא עוד הרבה הרבה. ובוקר מצוין לאדר אביחי לשד.
1: בוקר טוב.
0: שכבר ביקרה פה באולפן לא מזמן, נכון? במשדר מיוחד. משדר מיוחד שעשינו ליום הזיכרון. כן. מקווה שעכשיו זה יותר טוב.
1: בוא נראה. כן, כן.
0: אוקיי, ויחד עם אדר... את יודעת מה? תציגי את את האנשים, כן.
1: אני אציג. אוקיי. אז נמצאים איתי פה וניה דולב, שילווה אותנו בכינור היום. כנר קלאסי. וניבה רמתי עם גיטרה קלאסית.
2: Good morning.
1: ואדי זיידמן, שהוא מחזיק השבט, מנהל השבט בתל אביב. אולי הוא יגיד על עצמו בהמשך כמה מילים.
0: כמובן.
1: ואנחנו שמחים מאוד להיות פה היום.
0: כן, אדר, אבל אני אציג גם אותך.
1: אוקיי.
0: בעלת תואר שני בערבית במזרח תיכון.
1: נכון, וגם בהוראת ערבית, אני בעצם...
0: גם בהוראת ערבית, אוקיי. לא ננהל את זה, אבל בערבית פה. אני למדתי את זה, בבית ספר יסודי למדתי ערבית. למד 6 שנים ריקודי בטן.
1: גם.
0: ומאז מעולם אהבת שירה ויצירה ואת עולם המוזיקה, החל משירי ארץ ישראל שהנחילה לך אימך, בת קיבוץ חוקוק.
1: נכון.
0: וחלה בשירי שנות ה-60 של אלוויס וביטלס, שאביך זכרונו לברכה הנחילך. וגם 2 בנות מדהימות בשם גומה ולוטן, שמות מיוחדים.
1: תודה.
0: כן.
1: אני בדיוק רואה מולי פרחים גם עכשיו.
0: נכון, נכון, יש כאן גם פרחים. אז אתם רוצים עוד משהו להוסיף, או שנכניס את האנשים לאווירה של השיר הראשון?
1: אני חושבת שככה, אני רק אגיד שהשיר הראשון לא נבחר סתם להיות ראשון. זה השיר היו לילות, למילותיו של יעקב אורלנד, ולחן של מרדכי זעירה. זה בעצם שיר שלי, הוא מאוד מזכיר את הילדות שלי. גדלתי במנחמיה, בעמק הירדן. באמת בין שדות, לכינרת, להרים, לעמק. הילדות הכי ציורית ויפה.
0: ועל זה ויתרת לטובת המרכז?
1: עם השנים, אתה יודע, היו הרבה גלגולים, זה הגלגול הראשון.
0: אוקיי, אחד מהשירים הכי יפים, שירי אהבה הכי יפים, בזמר העברי.
1: ממש.

0: מרטיט לב ומקסים ומעניין שבחרתם להתחיל עם שיר שהוא מלפני קום המדינה?
1: זה השירים שבאמת גדלתי עליהם. אמא שלי הייתה גם שרה במקהלת המושבה. והייתה לוקחת אותי איתה לחזרות, והיה לנו את אריק על הפסנתר והאקורדיון. ובאמת זכורים לי הערבים של שרה לשרון, שלימים גם אמא שלי התחברה איתה.
0: זה מסביר הכל כבר.
1: זה כבר, כן. אני חושבת שזה באמת מסביר את הרקע והקרקע שעליה גדלתי.
0: אדר, אולי תוכלי לספר קצת, יש הרבה מאוד פעילויות שאתם עושים, כן?
1: נכון.
0: ספרי קצת על
1: אז
0: מעגלי שירה ושישי.
1: אז הנה, גם אדי כן. באמת פה, כן. מעגלי השירה והשירה המקודשת שנגיע אליה בהמשך, זה גם דברים שבאמת אני נכנסתי אליהם ממש בשלוש שנים האחרונות, ו הפכו לחלק בלתי נפרד מבעצם עוד ג'אנר של שירים שנחשפתי אליהם והתאהבתי בהם מאוד, ובאמת חלק מהם יהיו היום. אז זה גם מעגלי שירה וגם שירים חדשים שבורחתי בכתיבה שלהם ויופיעו בהמשך.
0: בכל זאת אני רוצה להרחיב מילה לפני. מה קורה במעגל שירה שלא קורה בהופעה רגילה?
1: יש איזושהי המאפיין הרוחני הוא גם חלק מהשירה ומהמעגל עצמו. אולי אדי גם רוצה להוסיף איזה מילה בעניין.
0: אדי, תתקרב למיקרופון. אתה יכול לקרב אליך גם.
2: בוקר טוב. אז אני אגיד שבמעגלי שירה, מעבר לז'אנר ולשירים שיותר מאפיינים שירים במעגלי שירה, למרות שכל שיר אפשר להשיר במעגל שירה, זה האופן שבו יושבים וזה מתבצע. זאת אומרת, הישיבה היא במעגל, זה לא הופעה, לא יושבים על במה. והם משתדלים לשבת גם על הרצפה, ביחד באותו גובה עם הקהל, והרעיון הוא לשיר ביחד. כן, מי ששר הוא מוגבר והוא כן מוביל את השיר, אבל הרעיון שאנשים יצטרפו וישירו ביחד ויבטאו את עצמם.
0: זאת אומרת, אתם לא תובילו את השיר?
2: נוביל את השיר.
0: אז יש מי שמוביל, רק יש אינטימיות כתוצאה מזה שיושבים במעגל קרוב וביחד, וזה כן, לא קסריה.
2: זה יכול להיות גם מעגל, יכול להיות גם מאות אנשים, אבל
0: זה יכול להיות גם מאות אנשים?
2: כן, אבל הרעיון שפשוט ישירו ביחד.
0: אוקיי.
2: כן, זה לא הופעה. זה ההבדל המהותי.
0: וזה הולך טוב? אנשים אוהבים את זה?
2: כן. כן. בסופו של דבר כן. אנשים אוהבים להרגיש את הביחד.
1: ולהיות חלק, ולא רק קהל.
0: כן, כן, כמובן. אופי שונה. מה השיר השני שנשמע?
1: Fools Rush In. אני הכרתי אותו בביצוע של אלוויס. יש לו עוד ביצועים. גם שיר שבעצם, כמו שאמרת בהתחלה, שירי ה-60s, שיותר לקחתי מאבא, ששמעתי את זה המון. הייתה לנו מערכת מוזיקלית בסלון של הבית, שאבא שלי כל פעם היה ככה שם דיסקים ושירים, וזה אחד מהם שמאוד מחבר אותי לאבא שלי, שהוא לא בחיים. אז

0: איזה שידור רומנטי יש לנו היום, כאילו ממש כל השירים מתחברים לזה, זה יופי. וניה, אתה רוצה משהו לספר לנו ככה, משהו עליך? משפט?
1: אז אני הייתי כנר קלאסי מגיל 4, התחלתי לנגן, סבא שלי היה כנר.
0: זה עובר בירושה הדבר הזה? הכינור גם עובר בירושה?
1: כינור משנות החמישים, וגם את הדר פגשתי דרך המוזיקה במעגל שירה בשבט. ואני במקצוע שלי, אני עובד בתיאטרון גשר במחירות, במקצוע אחר, אבל המוזיקה היא תמיד חלק מהחיים שלי ואני שמח להיות פה.
0: כן, לא ציינתם שאתם בני זוג.
2: נכון. אני גם אוסיף ואומר שבפעמים הראשונות שפגשתי את וניה, שכחנו את הכינור בשבט. לא ידענו ששכחנו אותו בשבט.
0: אוי ואבוי.
2: ואנחנו יושבים במקום אחר בתל אביב, ווניה אומר לי, אני לא יודע איפה הכינור.
0: ברמה.
2: זה הכינור של סבא שלי. ואמרתי, אין סיכוי שזה על מצפוני הדבר הזה. ולמזלנו מצאנו מחוץ לשבט את הכינור, חתול יושב עליו בשומר ומשגיח, ו... זה מה שזכור.
0: נשמר היטב, כן.
2: מהפעמים הראשונות עם וניה.
0: כן. יפה. אז ממוזיקה לועזית ישנה למוזיקה עברית, קצת יותר חדשה.
2: נכון. בעצם שיר שכתב אהוד מנור והלחין רמי קליינשטיין הזה. שיר מהמם של מבצעת אוטוריטה, רגע פרטי. אני מתחברת אליו כי הוא מאוד מתאר מישהי שיש לה תשוקה לשירה, לאהבה ולמשהו כמו שאתה מתאר היום באווירה מאוד רומנטי. כאילו אם היו פה עכשיו נרות, אז זה כזה.
0: יכולתם להגיד.
2: בפעם הבאה. אגב, במעגלי שירה תמיד מדליקים נרות.
0: בטח, וזה תמיד בטח בלישות הערב שיש אווירה מתאימה.
2: הרבה פעמים.
0: כן.

0: איזה יופי. רק רצית לשיר, ואת שרה הרבה.
1: ואני רוצה תמיד לשיר יותר, כן, ולהגיע ליותר.
0: אז ספרי על עוד פעילויות שאת עושה בתחום הזה של שירה.
1: כן, קיימתי גם ערבים שהם בסגנון יותר של שירה בציבור, כן על במה וכן עם מקרן, והשאיפה שלי היא כן לפתח את השירה שאני כותבת שנגיע אליה, ולקיים ממש כן הופעות חוץ ממעגלי השירה שאני מאוד מתחברת אליהם. אני כן מצפה לעוד פעילויות ומעבר.
0: ועובדת על זה.
1: ורוצה בזה, כן.
0: כן, זה יקרה?
1: כן, אני גם מאמינה.
0: אם את רוצה ועובדת בזה, זה יקרה.
1: תודה.
0: אוקיי, וניב, משהו קטן, אתה כבר, כמו וניה, אתם הייתם כבר באולפן, אתם מכירים אותו.
2: כן, הייתי פה עם שחר.
0: כן, היית פה עם שחר כהן, נכון. משהו אתה רוצה לספר, להוסיף?
2: תמיד כיף לבוא לפה.
0: כן, אתה מנגן בהמון כלים.
2: המון.
0: כמה?
2: קלידים.
1: ניב מאוד צנוע.
0: כן. לא, והיה עוד.
2: מלודיקה.
0: מלודיקה גם, נכון.
2: כמו קלידים, אבל.
1: בעצם הוא מנגן קלידים, פסנתר, מלודיקה.
0: וגיטרה. כן. שנמשיך לעוד שיר?
1: כן. השיר הבא הוא גם, יש לו כמה ביצועים, אבל ביצוע מאוד מוכר שלו זה ביצוע של סלין דיון. השיר נקרא The Power of Love. זה בעצם גם שיר שמזכיר לי את כל ה... זה כמו שירים שמלווים אותי כל החיים, שמאוד עוצמתיים, הם מאוד חזקים, הם מאוד יפים, הם בלתי נשכחים.
0: תגידי, אבל שם בקיבוצים ובמושבים, זה יותר שירים עבריים, לא?
1: נכון, בגלל זה, אבל אני באמת... כשאני שרה לבנות שלי בלילה, אני אומרת להם, אתם רוצות שיר בערבית, באנגלית או בעברית?
0: בערבית.
1: אז יהיה לנו גם ערבית היום. אומנם גדלתי בסביבה מסוימת, אבל התמזל מזלי ללמוד ולהכיר מגוון מאוד רחב של שירים, ואיך הבת שלי אומרת, אמא, את מכירה את כל השירים ברדיו.
0: אוקיי.
1: גומי המתוקה.

0: איזה יופי, איזה יופי של ביצוע שלכם, שלך.
1: תודה רבה. באמת תודה למלווים המדהימים.
0: מדהימים, מדהימים.
1: ומריה וניב, שבאמת, אני כל כך מעריכה.
0: אדי, ספר לנו משהו, ספר לנו משהו מעניין. אתה עושה כל כך הרבה דברים יפים ומעניינים.
2: כן, אז אני...
0: יש לך גם קול נורא רדיופוני.
2: תודה. אז אני, אדי, מי ש... עיקר עיסוק שלי הוא באמת להוביל ולנהל ולהחזיק את מרחב השבט בתל אביב בכמעט 7 שנים האחרונות. אנחנו בית קהילתי, רוחני, טבעוני, אקולוגי. באמת מתקיימים אצלנו מעגלי שירה וסדנאות ומדיטציות.
0: למי זה מיועד, כאילו?
2: לכל מי שרוצה.
0: כל מי שרוצה, אין פה...
2: לפתוח את הלב ולשיר ולרקוד ולנוע ולהכיר אנשים גם. להתחבר לעצמו. מרחב רוחני, כן. ואנחנו עושים גם מעגלים בחוץ. נגיד שבוע הבא אנחנו עושים ביום שישי בערב מעגל פתוח במתחם התחנה בתל אביב, בנווה צדק. אז מוזמנים לבוא.
0: פתוח זה אומר שכל אחד מגיע כרצונו וזה ללא עלות.
2: יש בעצם...
0: או יש השתתפות.
2: יש כובעים שעוברים, כובעי שפע, שאפשר לשים שם כסף, לתמוך בקיום של המעגל. מי שרוצה, מי שלא רוצה, אז יכול לבוא גם לא לשלם, הכל בסדר. ואהבה. וזה באמת מעגל שירה, אנחנו יושבים על הרצפה ויכולים לשבת גם מאחורינו וסביבנו ולידינו ומצידנו, וזה היופי באמת ש...
1: ורוקדים מסביב.
2: ורוקדים, גם מי שרוצה לרקוד רוקד, מי שרוצה לשיר ישר, זה ממש מיוחד.
0: נשמע ממש מקסים.
1: אני אוסיף ואומר שאנחנו ב-24 לחודש ליולי מקיימים קבלת שבת עם ארוחה טבעונית, ביחד עם עוד נגנים שלא נמצאים פה עכשיו, יחד עם יער סמל גם ש... יצטרף אלינו ונמדור סמל. אז ב-24 לשביעי גם מוזמנים 7:30 בערב.
2: לשבת.
1: לשבת, תל אביב.
0: כן, תגיד עוד פעם את המיקום המדויק.
2: המיקום הוא ברחוב המסגר.
0: המסגר.
2: דרום העיר, דרום תל אביב.
0: כן, כן, יש שם...
2: פאול קור 16.
0: הנה אמרת. הדר, קחי אותנו לשיר הבא.
1: אז השיר הבא הוא באמת משירת המעגלים. כתב אותו גיל רון... שמה? משהו קרה למיקרופון.
0: משהו קרה?
1: כן, כאילו שמעת עצמי פתאום פחות משהו. השיר נקרא בח או אל הגן. שיר מקסים.

0: שיר מקסים, ביצוע נפלא, ואני חושב שהוא פחות מוכר השיר הזה קצת מה...
1: פחות מיינסטרים,
0: אין כן, ספק. כן, בדיוק, הוא פחות מיינסטרים, אבל הוא כל כך יפה, כל כך מרגש, נהדר.
1: ועוד משהו שנגיד שמאפיין גם את שירת המעגלים, ששיר יכול לחזור על עצמו גם 8 פעמים, ולהיות גם 8 דקות, וכך ויותר ויותר נכנסים ומתעמקים בו. יש בזה גם מאפיין, אם נרצה לקרוא לזה סופי או דרווישי, או עוד מאפיינים גם מהעולם הערבי בעצם.
0: הגבולות גמישים יותר, וזה מה שנותן למשתתפים אולי הרגשה טובה.
2: זה יכול להפוך למנטרה, ששכן מעלה שוב ושוב,
0: והצטע זה עולם. אני באמת רוצה לשאול, כאילו... אתה רוצה עוד משהו להגיד? אני רציתי שנייה לשאול לפני, מה למדתי מהקהל לאורך כל השנים האלה, כלומר, של המעגלים? מה לומדים מהקהל? מה...
1: לומדים, אני לומדת, למדתי שקודם כל, הקהל אוהב גיוון. הקהל אוהב שירים שקטים, ושירים פתאום קצביים, ולקום לרקוד, ואז לנוח, ולאכול. כאילו הגיוון הזה נותן בעצם מענה ליותר אנשים, ומחזיק, אנחנו לפעמים עושים את זה 3-4 שעות, כן?
0: וואו. וואו, זה לא פשוט בכלל.
1: אז זה אחד, דבר אחד. דבר שני, תמיד מגיעים מוזיקאים שרוצים לקחת חלק, גם בשירה, אז אנחנו מאפשרים בחצי שעה האחרונה גם לאנשים אחרים לעלות לשיר, וזה באמת יוצר גיוון ועניין, ומאפשר, יש בזה המון בעצם משהו שמאפשר.
0: כן, למה שאי אפשר בהופעות אחרות. אני מציע שנמשיך אם אנחנו רוצים...
1: כן, להספיק.
0: כן, נכון. אז מה עכשיו?
1: אז עכשיו השיר, אמא, תשירי לי שיר. שיר שגם אני שר על הבנות שלי בלילה.
0: תדעי, הן סופגות הרבה מוזיקה לעת לילה, לפני השינה. זה עוזר להם לישון טוב?
1: האמת, כן. הבנות שלי, הן לא מבטרות על זה, אודי. לא מבטרות.
0: במקום סיפור, את שר השיר.
1: לא, אין במקום. זה גם וגם.
0: אה, זו ממש השקעה. יש גם נגינת כינור.
1: לעתים... לעתים. זה שיר שתורגם מאנגלית, אני לא יודעת לומר לך על ידי מי, אני לא זוכרת, לא כתוב לי כאן, ואני תרגמתי 2 בתים מתוכו לערבית.
0: קדימה.
3: אנחנו מנסים אותו בוואלס או איך שאתה אומרת לי?
1: אנחנו, תעקוב אחרי
3: אוקיי, אני עוקב אחריך.
1: שישמע אותך.

0: את השאלה הכי ברורה בעולם. את רוצה לענות בלי שאני אשאל?
1: מה, איפה למדתי ערבית?
0: כן, מניין הערבית שלך?
1: מאמבטיה, סתם. וואו, האמת שזה התחיל בכיתה זין. הייתה לי מחנכת מדהימה בשם ניצה ווינסטון, והלוואי והיא שומעת פתאום את השידור הזה. והיא הייתה מורה לערבית, ומאוד אהבתי את איך שהיא מלמדת, והחלטתי להרחיב את לימודי הערבית אחר כך בתיכון.
0: לחמש יחידות.
1: לחמש יחידות, וזימנו אותי בזמנו מחיל המודיעין לבית השריון, למבחנים של 8200, והייתי ב-8200 וכולי, ובחרמון.
0: ומכאן...
1: ואילך.
0: ואילך, הכל ברור כבר, כן. יפה.
1: ככה זה התחיל, זה לא מהבית? לא. אבא שלי דיבר יותר צרפתית ו... עברית, אנגלית, מאשר ערבית.
0: כן, תיארתי לעצמי את זה. את רוצה את שני השירים, או שאת רוצה אחד ועוד זה? אחד לבחירתך, מה שאת רוצה?
1: אחד לבחירתי?
0: כן, אחד מהשניים שנותרו.
1: אז את ביתי התאורה. אני עדיין לא החלטתי איך אני קוראת לו.
0: זה שיר שאת...
1: זה שיר שכתבתי ארבעה שירים עד כה, שאפשר בעצם להוציא אותם לאוויר העולם, טרם עשיתי זאת.
0: ולמה את מחכה, מה שנקרא?
1: האמת, לתקציב קודם. זאת האמת, אני לא אשקר.
0: כן, זה לא עסק פשוט להוציא שיר ולהפיק אותו, אני יודע היטב. נכון. סכומי עתק.
1: נכון. אז זה דבר ראשון, כי השיר מולחן, מוכן, והוא מאוד נוגע.
0: אז בוא נשמע את ביתי התאורה.

0: הנה.
1: כן, היא נורא מתרגשת ושמה את השמיכה על הפנים.
0: כן, נראה שאת צריכה לכתוב הרבה הרבה יותר.
1: תודה.
0: יש לך את זה. והלחן, הכל.
1: זאת אמיין.
0: מקסים, יפה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו ממש קרובים לסיום. את רוצה להוסיף משהו? להגיד
1: תראה,
0: משהו?
1: תראה, יש עוד שיר, אבל לא חייבים. מה שתגיד.
0: יש לנו 3 דקות.
1: השיר הזה, אני חייבת להודות שהוא שיר תפילה, שאני מרגישה שירד אליי ממש, אפילו המורה לפיתוח קול אומרת, בצורה, באופן רוחני, זה נראה כמו תקשור.
0: יאללה, בוא נעשה אותו.
1: בוא
0: נעשה אותו, כי תכף ידפקו לי בדלת.
1: באמת?
0: כן, ומי דופק? אברי גלעד.
1: וואו, טוב.
0: אנחנו לא רוצים להסתבך איתו.
1: ממש לא.
0: קדימה.

0: מקסים, מקסים, מקסים. מפה אני שולח אותה כאילו הביתה לכתוב, לכתוב, לא לעשות דברים אחרים. הגענו לסיום.
1: וואו, אודי, אנחנו מודים לך על האירוח הזה, אתה פשוט קסם של בן אדם, אין מילים, אתה פשוט גם מלאך משמיים שהגיע אלינו.
0: תודה רבה, אני ממש ממש שמחתי שהגעתם, אדר, אדי, ניב, וניה.
1: וניה.
0: וניה, סליחה, סליחה, נכון.
1: ואני איתי, ואני אלה, מה זבת אותי? שלא ידעת. תמיד יהיה איתי.
0: כן, והמון המון תודה שבאתם, והנעמתם את זמן הצופים והמאזינים בצורה בלתי רגילה, ואת שלי, חבל על הזמן, היה ממש מקסים. מאחל לכולם שבת שלום, סוף שבוע מקסים. אתם רוצים עוד מילה אחרונה, תוך כדי המוזיקה הזאת.
1: המון תודה באמת לנגנים ולמאזינים שהיו איתנו.
0: ויהיו.
1: ושככה נמריא ונמשיך הלאה כולנו.
0: אמן ואמן. סוף שבוע מקסים וטוב, בשורות טובות. שבס.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: שלום עליכם, בודי מוזג טייל, כבוד הרב גוטליב, אנחנו מתחילים את התוכנית, מה העניינים, יום שישי שמח, עוד תוכנית של תנדו, תוכנית 120, וואו.
1: גוף חף צירופי אלוקים.
0: אז הגענו לעד 120, אפשר לפרוש?
1: לא, אפשר לפרוש.
0: אפשר לפרוש.
1: בכל רגע נתון אפשר לפרוש.
0: אז אני, וואו.
1: בכל רגע נתון אפשר לפרוש.
0: אני מגלה את...
1: אני חושב אפילו ש... אף אחד לא ירגיש בהיעלמנו.
0: לא. לא, שום דבר.
1: כן, זה יהיה.
0: אדווה קלה.
1: ממש. באמת, שאדם מת מהעולם וזה.
0: כלום.
1: קצת ככה, איזה יומיים, שלושה, מישהו אומר משהו וזה. וגם זה באונס.
0: לגמרי.
1: וזהו.
0: בדיוק. הסרט הנע ממשיך כל הזמן. לפעמים נדמה לנו שאנחנו הסרט הנע עצמו, לפעמים נדמה לנו שלסרט הנע אכפת מאיתנו, אבל ככל שמתבגרים, לומדים שהוא פועל את פעולתו בלי להתחשב.
1: יכול לזכור את הגלים, אולם לקצף אין זוכר.
0: אני דווקא זוכר איזה קצף שראיתי לפני כמה שנים.
1: כן, אתה זוכר אותו?
0: אני זוכר כל בועה ובועה בו. כן, כן, היא נחקקה בליבי.
1: איך קראו לו, אנטוניו במקרה?
0: לא היה לו שם, אבל הוא היה קצף מובן.
1: אז מה אחרו מדביקים כל מיני שמות לכל מיני סופות וזה? אז אולי גם לקצפים. מקצפים, קצפים.
0: מעניין, מעניין.
1: אנטוניו.
0: מה שלומך, כבוד הרב?
1: בסדר, ברוך השם.
0: אני קמתי בבהלה לפני 40 דקות.
1: כן?
0: כן, לא שמתי שעון מעורר, אמרתי, נפנק את עצמי פעם, כי כל המשפחה נסעה.
1: לאן?
0: לתאילנד.
1: אבל אתה צריך להצטרף אליהם.
0: אני צריך להצטרף, כשיבשילו התנאים. אבל הבית ריק, הוא מסודר, ושקט. ואני לא צריך לקום ביום שישי, לא להכין סנדוויצ'ים, ולא להסיע לבית הספר, כבר חופש גדול. אז קמתי מאוחר מדי, ואז נשאלת השאלה, אתה יודע, לפעמים אתה קם מאוחר מדי, ואתה מגלה שלא תוכל לקיים את שגרת הבוקר שלך, כפי שהיא הרגילה, זה לא ילך. ואז נשאלת השאלה, מה אתה עושה? האם אתה מוריד את החתיכות הכאילו פחות חשובות, ואתה עושה רק את מה שהכרחי, מצחצח שיניים, שותה קצת מים, וכו' וכו', או שאתה עושה הכל במקובץ? אז אני החלטתי לעשות הכל במקובץ.
1: הבנתי.
0: אז...
1: הקיבוץ הזה ניכר.
0: ניכר?
1: כן.
0: בי?
1: כן. בך, רק במי.
0: אתה מרגיש שאני... שאני
1: אתה מקובץ, כן.
0: אני מקובץ.
1: תשתחרר, ככה מנשימות עמוקות.
0: אז ישבתי בשמש 5 דקות, במקום זה... חצי שעה. התאמנתי בבריכה 3 דקות, במקום רבע שעה. את ארוחת הבוקר בלעתי ב...
1: ויטמינים, זה... ככה. כמה גולות ויטמינים
0: ולא, כן, ו...
1: אתה יודע, אצלנו, למשל, אדם שלא יתפלל תפילת ערבית, לא יתפלל. יכול להתפלל פעמיים שחרית. אל תהיה לחוץ. אפשר להתפלל עוד פעמיים שחרית גם.
0: אוקיי.
1: אפשר להשלים, זה נקרא השלמה. אפשר להשלים.
0: בסדר גמור.
1: לפי הסדר, תפילת ערבית צריכה להיות בלילה. אבל זה לא הלך. אז אפשר ביום.
0: אצלנו בלימוד יש הבדל גדול בין השלמה להסכמה. כשאתה משלים עם המציאות, כן? אז אתה לא מקבל אותה באמת. נכון? אתה משלים עם זה, שזה מר גורלך, אתה מחכה שישתפרו התנאים, אתה אומר, לכרגע אין לי ברירה, אבל אחר כך אני אשתפר, אני אשפר.
1: כן.
0: לעומת הסכמה, שאתה מבין שכל מה שניתן לך לטובתך, ניתן לך.
1: כן.
0: ולכן אין לך מה להשלים עם שום דבר, אתה לא צריך להשכין שלום בינך ובין כל דבר, כי השלום כבר נמצא. אתה פשוט לא רואה אותו.
1: אני חושב שיש לכל אדם בחירה אם להיות בהשלמה או להיות בהסכמה.
0: נכון.
1: ויש הרבה דברים שאפשר להתנתק מהם בכלל. אם אתה לא מסכים להם, אתה גם לא חייב להשלים איתם. אתה יכול פשוט להתנתק.
0: אתה יכול פשוט להתנגד. אתה יכול לעשות כל מיני דברים.
1: כן, אתה לא, כן.
0: דבר אחד שלא עשיתי הבוקר זה לא עברתי על אתרי החדשות וקוששתי כותרות, לא קראתי את מקור ראשון כבכל יום שישי, אז אנחנו...
1: אין הרבה מה לקרוא שם.
0: אין, אז בדיוק.
1: זה אותו סיפור עם איראן.
0: כן.
1: הטראמפ התהפך עליהם עכשיו עוד פעם.
0: כן.
1: ומפציץ וכו' וכו', והם רוצים להתנקש בחייו. יש איזה דיווחים על...
0: כן, כן.
1: זממים חדשים.
0: יא.
1: בעניין של התנגשות בחייו, והבגץ תוקף את, את שרי הממשלה, כאילו מאפיית הפשע.
0: כן, ככה הוא אמר.
1: מתנגדת לחוק.
0: לא ראיתי את הכותרת הזאת. ראיתי שבאוהדי מרוקו שהפסידו...
1: למי?
0: לצרפת.
1: כמה כמה?
0: אני לא יודע כמה כמה. 2-0. והקריאות השמחה שלהם היו יהודים לתאי הגזים.
1: של המרוקאים?
0: של המרוקאים.
1: יפה,
0: אתה מבין, אלה? כאילו המלך וזה, יחסים, נהדרים, נסענו למרוקו, כולם אהבו אותנו.
1: יש לי תלמידים שגרים במרוקו אפילו.
0: כן?
1: כן.
0: העיקר אבל שמפסידים בכדורגל, אירוע זניח לכל דעה, נכון?
1: לא אצל המרוקאים.
0: הדבר הראשון, יהודים לתאי הגזים.
1: כן. זה דבר שחוזר על עצמו כבר אלפי שנים.
0: עכשיו הוא חוזר על עצמו גם בבריטניה, עכשיו שקיר סטארמר הלך, אז עכשיו זה שהולך להחליף אותו, מסתבר שהוא אנטישמי הרבה יותר גדול ממנו. הרבה יותר גדול ממנו.
1: יופי.
0: הוא אומר, לא עשינו שום דבר, לא עשינו מספיק כדי להביע את שעת הנפש שלנו מישראל. אנחנו צריכים לעצור את כל היחסים.
1: אוקיי. אני מקווה מאוד שכל המאגרים שם יביעו את שעת הנפש שלהם ממנו ומכל נשותיו. ומה שיותר מהר. אני שומע שמתארגן צבא שלם בבריטניה, צבא אזרחי.
0: תהיה מלחמת אזרחים.
1: כן.
0: תהיה מלחמת אזרחים, ואנחנו נתמוך במוסלמים.
1: מדוע?
0: כיוון שכאשר קמים עליך מוסלמים לחלותך, הם תמכו במי? במוסלמים, נכון?
1: כן.
0: אנחנו צריכים גם לתמוך במוסלמים אצלם.
1: כן.
0: פשוט שירגישו איך זה מרגיש, כשבאים, כשהספסוף מוסלמי שלא שייך למדינה שלך, כמו פה, בא לקחת לך את מה שאתה בנית, ועומדים כל המצקצקים ואומרים, מסור לו, מסור לו את מדינתך ואל תגיד מילה. אז בוא נראה איך הם ירגיבו. בסדר, אני מקווה שנהיה במצב מספיק טוב כדי בכלל להיות בתגובה לעניין הזה. אז מה יש לנו בעצם פה, כבוד הרב? איזה מין מציאות ישראלית אנחנו מדברים עליה היום?
1: על מה ולמה ניסים וטורי קינה את נעמה לזימי שהיא מחבלת חמאס? יותר גרועה ממחבלת חמאס.
0: היא הרבה יותר גרועה ממחבלת חמאס.
1: על מה ולמה יצא הקצף? למעשה
0: היא ממש כמו אשת אס-אס שרוצה. סתם אני אומר, כמובן. כי כשאין לך כלים רטוריים, וכשאתה אהבל, ואתה אהבל, כן? אז אתה, אין לך ברירה אלא להשתמש בכלים שהם גדולים ממידתך. במקום לנמק נימוקים, אתה יודע, גם לי יש מה להגיד על נעמה לזימי. לא עומד על כל פעולותיה, ובוודאי לא על כל אמירותיה, ועל כל מפלגתה, לא בא לי טוב בכלל.
1: כן.
0: אבל... להגיד דברים כאלה, זה באמת רק, רק, רק מילים של כסיל.
1: כן, זה לא...
0: זה... אבל וטורי כבר הוכיח בעבר שהוא לא... החמאה לא מרוחה לו על המוח בכיוון הנכון. כן? ממש לא. ואנחנו נשמע עכשיו... שלום. ואנחנו נשמע עכשיו לקראת הבחירות הסלמה נוראית בכל הדיבורים
1: של המחנות מול המחנות.
0: של המחנות מול המחנות, וסרטונים מול סרטונים, וכל אחד אומר דברים יותר קשים מה...
1: כן, זאת אומרת, הנקודה היא, למשל, אני אתמול, אגיד לך את האמת, ממש הצדעתי ליאיר גולן.
0: על מה?
1: כן. אב שקול סיפר שיאיר גולן היה מפקד... מחלקה, וכשבנו נפל של האב השקול הזה, במשך שנה שלמה, יאיר גולן הגיע עם החיילים כל שבוע להשתתף בשיעור גמרא לעילוי נשמתו, לזכרו של הבן הנופל. הוא אמר, אם אתם חושבים שהוא עשה את זה כזה לצאת ידי חובה, יש לכם טעות. הוא בא והוא למד, והוא הקשה ושאל, וסתר, וטרץ, וממש היה בעניין.
0: האם יאיר גולן הוא בן
1: אדם? קודם כל, זה מוצא חן בעיניי.
0: האם יאיר גולן הוא בן אדם? התשובה היא ברורה. בוודאי שהוא בן אדם.
1: זה מוצא חן בעיניי.
0: האם יש לו מחשבות שגויות לחלוטין בנוגע לחלק מהעניינים במדינת ישראל? גם ברור שכן.
1: אבל אני חושב שיש עם מי לדבר, אבל... הבן אדם שבא שנה שלמה, לא פעם אחד, שנה שלמה, שבוע אחרי שבוע, משתתף בשיעור גמרא, פעיל.
0: תראה.
1: אתה מבין? אז זה אומר שיש לו זיקה ליהדות ולתורה.
0: כן, זה ברור.
1: הוא לא אוהב את הדתיים. יש, אפשר להבין את זה לפעמים.
0: כן. כן. מצד שני, כשאתה הולך בחוץ לארץ, אם אתה הולך בחוץ לארץ, ועוד מעט נדבר עם מישהו שהולך בחוץ לארץ, וצועקים לך בייבי קילר, אז הוא רשום על זה.
1: הוא רשום על זה.
0: הוא רשום על זה.
1: התבטאויות אומללות, אתה אומר.
0: בוודאי. ההתבטאות האומללה, הורגים תינוקות בשביל התחביב, אחד משזירי המילים הכי נוראים שנאמרו פה, נזק מטורף. נזק מטורף, זה לא משהו...
1: אני חושב שזה פשוט, זה כמו ילד שמבעבעים אצלו רגשות נקם וזה... אז הוא מחפש את הדבר הכי, הכי, הכי אכזרי שהוא יכול לעשות בשביל לבטא את רגשות הנקם. אבל אנחנו צריכים להתבגר, אבל.
0: והוא לא, הוא לא, הוא לא התבגר. יש בו אלמנט ילדותי, ממש. ולכן הוא לא יכול לשמש בעיניי בתפקידים רמים. הוא מסוכן מדי, הוא בן אדם מסוכן. וגם האנשים שנקבצו סביבו, אם אתה יודע, הם מדברים על לתת לנעמה לזים את תיק החינוך. אני מוציא את הילדה שלי מבית ספר, אם זה קורה.
1: ממש.
0: מטאפורית. כן? אבל זה לא...
1: אני כנראה דפוק על כל הראש שלי.
0: כן, אני יודע.
1: אני רואה, בכל אחד אני רואה דברים טובים.
0: גם אני רואה, אני מכיר את נעמה לזים.
1: גם אני סיבטורי, אני רואה דברים טובים.
0: בסדר.
1: אני חושב שיהודי נחמד, יהודי יקר. אבל כשמבעבע בך משהו...
0: תשמע, זה נורא נחמד לראות מידת החסד ומידת האמת בכל אחד. זה בסדר גמור, אבל...
1: אני שומע...
0: אבל הזירה הציבורית... היא זירה יותר מורכבת מזה, ואנשים עושים נזקים נורא חמורים, ואי אפשר כל הזמן למחול להם בגלל שיש בהם גם משהו טוב. זה לא עובד ככה.
1: השאלה היא כזאת. האם אפשר להתמקד בטוב שיש בכל אחד, ועל הבסיס הזה לעשות חיבורים, ואז לדבר ביחד על הדברים שאין עליהם הסכמה?
0: הלוואי שאנחנו... ברור שזו...
1: זו צריכה להיות לכאורה אסטרטגיה, אני חושב.
0: ברור.
1: גם עם הילדים שלי, אני בונה את כל מערכת היחסים על הדברים הטובים. ואחר כך אני אומר לו, שמע, הדבר הזה, בוא נדבר עליו. ככה לכאורה צריכה האנושות להתנהל, אני מבין.
0: כן. כן? כן, כן, כן.
1: אז אתה מטאפורית מוציא את הילדים. על מה ולמה?
0: על מה ולמה? כי אם אני רואה את הרוח הנושבת מהדמוקרטים, ואני לא מנתק את הקשר בין הדמוקרטים פה לדמוקרטים באמריקה. כן? זה, כל הפרוגרסיביות, הווקנס, כל הסולם הערכים המוזר הזה, כבר עכשיו, גם אתמול הייתי בבית ספר, וגם לפני שבועיים הייתי בבית ספר.
1: כן.
0: שהם לא בית ספר של הילדות שלי. אתמול הלכתי לבית ספר.
1: הזמינו אותך.
0: לא הזמינו אותי, הייתי צריך להיות. אתמול הלכתי ללמוד קורס בנהיגה מונעת. כשאני אסיים אותו, אני אספר לך מה קורה שם.
1: אבל על מה ולמה? הרי אתה נהג נפלא מאוד.
0: נפלא מאוד, אבל בלילות המלחמה,
1: כן.
0: כשהכבישים היו ריקים, והטילים היו חזקים, הרשיתי לעצמי לנסוע ממש מהר כדי להגיע...
1: הביתה.
0: הביתה.
1: לממד.
0: כן. אז תפסו אותי פעמיים. אז שלחו אותי.
1: אז עשו נגיד, נהיגה מונעת.
0: אתה רואה שיש לי פה תפרים? אתה רואה את התפרים פה? זה פתחו לי את הראש אתמול.
1: כן.
0: בא נהיגה המונעת ואכלו לי את המוח עם כף וסגרו. וואו.
1: זאת אומרת שסיפרו לך סיפורים שאתה יודע אותם כבר מזמן.
0: לא, לא, לא, זה לא, זה לא. אני קודם אסיים את האירוע ואז אני אפתח מבהרים. בכל מקרה, סט הערכים של השמאל הרדיקלי, המכונה דמוקרטים, למרות שהם ממש הם לא אוהבים לתת לאחרים לדבר או לחיות כדרכם, או השם דמוקרטים הוא כבר מגוחך מראשיתו. לא מתאים לי, לא מתאים לי. ובכלל, אני לא מאמין יותר במערכת החינוך. אני חושב שצריך לפרק אותה מן היסוד.
1: אתה ראית שיואב קיש הוציא חוזר לכל בתי הספר לאפשר לתלמידים להניח תפילין.
0: אני יודע, בטח.
1: כאוות ליבם.
0: בסדר גמור.
1: ואז קפצו החבר'ה משמאל ואמרו, ומה עם הבנות? מה עם הבנות? מה, אתה עושה פה הפרדה מגדרית? אתה... אם בנות רוצות להניח תפילין? נו. אז הן יכולות. לדעתי הן יכולות.
0: כן?
1: כן. הגמרא אומרת, מסכת עירובין, שמיכל בת שאול הניחה תפילין. כן, הבנות של רשי הניחו תפילין. זאת אומרת, יש כזה דבר.
0: שאלה אם זה מזומן לכל אחת, או שאתה...
1: אבל אני חושב, עוד פעם, זה כמו הסיפור עם הבלנית ועם הזה. אם בת חילונית רוצה להניח תפילין, זאת אומרת, היא רוצה פה משהו, איזו קרבה רוחנית, לנסות משהו, אז תן לה. תן לה. אל תשלוף לי פה את התותחים המחמירים. אם יש דברים כאלה בגמרא, אז תן. זה כמו הסיפור עם הבלנית. באה אישה, רוצה לטבול, הרבה שמוגדרות כחילוניות, מסורתיות, לא יודע מה, כן רוצות לטבול. אז אל תשאב להם, תאכל להם את הראש. תן, תשחרר, תשחרר. יותר להקל, להקל. מה שאתה עושה עם הילדים שלך, עם הילדים אתה פותח, אתה משחרר.
0: בסדר. מעניין. מעניין אם כל גל התפילין הזה הוא גל אופנתי, או שזה משהו שהוא באמת. כי אני לא רואה, אתה יודע, זה שמלא בנים מסתובבים עם כיפה וציציות עכשיו.
1: כן.
0: בסדר גמור, אבל אני לא רואה שינוי במידות. כן? אין שינוי במידות.
1: הגזמת.
0: מה זאת אומרת?
1: שינוי במידות זה מצריך עבודה. כן. עושים תפילין ציציות.
0: אני אגיד לך יותר...
1: זה טרנד כזה נחמד.
0: אני אגיד לך
1: זה יותר... לא עבודה, אתה מבין? זה כיף כזה, כיף.
0: אני אגיד לך יותר מזה. אני כן רואה שינוי במידות לרעה.
1: כן.
0: אני רואה שמי שהיו מוגדרים כחילונים, לא יודע, שפתאום הולכים עם הכיפה הלבנה ועם הציציות, כן? הם נהיים יותר מסוכנים.
1: מצד מה? מצד התנחלויות או מה?
0: לא, לא, לא, לא מצד התנחלויות.
1: אז מה?
0: לא, בעיר, בעיר הגדולה.
1: עם הראש בקיר, כאלה, כל מיני...
0: כאילו יש איזה הגנה, או כאילו יש איזה השתייכות לאיזה כנופייה. זה לא, אני נתקלתי בחבורה
1: כזאת. אבל זה קשור לזה שהוא שם כיפה לבנה על הראש?
0: ברור, זה כאילו...
1: הכנופיות, זה קשור לדבר הזה?
0: יש כנופיות היום כאלה.
1: אני יודע, אבל זה קשור לדבר הזה? הציציות.
0: זה קשור בוודאי, כי הוא מרגיש שיש לו שמירה.
1: מצד שמירה.
0: מצד נבל ברשות התורה.
1: אני מבשר לכל הכנופיות שלא יהיה לכם שום שמירה. לא מציציות ולא מכיפות.
0: הם ממש לא סופרים.
1: אם לא תהיו בני אדם...
0: לא סופרים אותך, אבל לא אכפת להם.
1: לא אכפת? בסדר, אוקיי.
0: לא, ממש לא.
1: צוחק מי שצוחק אחרון, ומי שצוחק אחרון, זה בדרך כלל אלוהים. הוא נשאר אחרון, הוא סוגר את האור וגמרנו.
0: ראית את הסיפור המדהים הזה על האירית הזאת שהלכה להפגנה נגד ישראל, פגשה שם איזה בן אדם, איזה מצרי או משהו, חברה אליו, נהייתה איתו, רצח אותה בבית.
1: באיזה...
0: באירלנד.
1: באירלנד.
0: כן. האם יש שמחה לעד בלבך בנושא הזה?
1: ממש.
0: ממש לא? אפילו לא טיפה?
1: ממש.
0: אני אוציא את המיקרוסקופ הקטן שלי ואני אסתכל?
1: יכול להסתכל, כן. מסכנה. מסכנה מההתחלה ומהסוף.
0: מסכנה מההתחלה ועד הסוף, כן.
1: כן.
0: אתה יודע, אני שואל את עצמי, אם לא הייתי יהודי, אם לא הייתי ישראלי, אם הייתי סתם אזרח העולם,
1: כן, כן? נולד
0: ועכשיו, כן, ועכשיו עם גל האנטישמיות הזה, המטורף, כן. מה הייתי עושה? האם הייתי מצטרף אליו? האם הייתי נענה לנעימות של ההשתייכות, לגל הזה, של השנאה התאורה, של השקרים הבלתי מוכחים? האם הייתי הולך עם זה?
1: לא חושב.
0: אני לא יכול להגיד לך בוודאות שלו.
1: לא חושב, לא נראה.
0: יכול להגיד לך בוודאות שלו.
1: כי זה לא קשור להשתייכות אתנית או... השתייכות לאומית. זה קשור לקרקטר, לאופי, לנטייה, למידת הכנות והאמת. לא חושב שהיית עושה את זה. לא נראה לי. היית, יכול להיות שהיית איש תקשורת גם כן בהולנד או בגרמניה, והיית חובב טבע והולך טייל ביערות. זה מה שהיית עושה, אני חושב.
0: הולך ביערות?
1: לא. אתה לא אוהב יערות.
0: אני אוהב יערות.
1: כן, אוהב, נו, אז מה אתה עושה?
0: מי לא אוהב יערות? אתה יודע שגילו ששהות ביער, חוץ מזה שיש לה השפעה נפשית מבורכת, כי אתה בתוך הטבע, אבל זה נכון לגבי כל טבע. יש היום משהו שנקרא תרפיית יער, שאנשים בכל מיני סוגים של מצוקות הולכים ליער, ובגלל איזה שהם חומרים שהעצים מפרישים, יש לזה ערך תרפויטי ממש חזק.
1: כן, זה מוכח?
0: מוכח.
1: לא משנה איזה עצים?
0: אני לא חושב שמשנה איזה עצים.
1: כי אצלנו יש עצי מחט לרוב.
0: כן, נכון.
1: בצפון יותר עצי ארץ ישראל כאלה. לא עצי מחט. אבל כן, אני נהגתי תמיד לצאת ליערות, שנים רבות, ועדיין אני יוצא. וזה באמת נהדר להיות במקום של טבע.
0: כן.
1: אתה באמת נהיה יותר נינוח, וגם אחד כמוני, אז הוא יכול יותר ויותר להתרגש מאיזה תקשורת עם הבורא.
0: כן.
1: ביערות. יש פשוט יישוב הדעת. ביערות אין אתגרים, אין משימות, אין פרויקטים.
0: למצוא פטריות.
1: לא חייבים. לא חייבים. מסתובבים, כליל.
0: כן.
1: לא חייבים שום דבר. נושמים. יש אצלנו גם אזורי כברות בתוך היערות.
0: כן.
1: כן. ותנים וחזירי בר. וחפרפרות גם בחורף. נחמד מאוד.
0: יופי.
1: והרבה אנשים אין. ממש לא. שקט גמור. פה ושם באים איזה זוג או מה.
0: אוקיי, יופי.
1: היו אצלי זוג הורים חרדים שהבן שלהם הודיע להם באופן פורמלי שהוא רוצה להיות בת.
0: כן, מסכנים.
1: איך אתה אומר את המילה הזאת?
0: בקלות, מסכנים.
1: לא, אתה ממש צודק, כי הם בחו, בחו. ממש בחו. ממש בחו. אנשים נכנסים לאיזה דמיונות או מה...
0: אני לא אגיד את כל מה שאני חושב על...
1: בנוכחותם, העליתי בטלפון שתי בנות שהיו פעם בנים, ודיברנו. והם רצו להיפגש איתם. בשביל לדעת מה ומו, מה לעשות. שתיהם היו בנים ונהיו בנות. אחת מאוד מפורסמת, אחת לגמרי לא. זאת שהיא לא, אז היא אמרה, תנו לי לדבר איתו. אני אסביר לו למה מאוד לא כדאי לעשות את הדברים האלה.
0: כן. אני...
1: וזאת שהיא מפורסמת אמרה, קודם כל, לא להיכנס בשום כסח ולא...
0: ברור, זה לא יעזור.
1: אל תבהילו אותו גם, כי הוא בעצמו לא יודע מה לעשות עם עצמו.
0: יש דיבור עכשיו חזק באמריקה, במיוחד מראשי הקהילה ההומו-לסבית.
1: כן.
0: שאומרים, מה הדבקתם לנו את הטרנסג'נדרים ועשיתם אותנו להטאב?
1: כן.
0: אנחנו לא שייכים לאותו דבר.
1: זה משהו אחר וזה...
0: זה משהו אחר. לנו יש נטייה מינית, שם זו הפרעה נפשית.
1: ככה הם אומרים.
0: ככה הם אומרים.
1: שזה הפרעה נפשית.
0: הפרעה נפשית. כן, זאת לא נטייה מינית. כי הרי יש לך כאלה וכאלה. יש לך אישה שרוצה להיות גבר שאוהבת נשים, ואישה שרוצה להיות גבר שאוהבת גברים. כן, זה לא נטייה מינית. זה כאוס פנימי. כן?
1: כן.
0: מה שנקרא דיספוריה מגדרית. ומלובה על ידי התרבות שכל הזמן מנסה ליצוק תוכן לחיי האנשים בעידן המוזר הזה, שאין בו מטרה ואין בו תוחלת, כי הנוחות כבר הושגה, והבריאות כבר ישנה, והפרנסה בשפע, והמזון נגיש לכולם, והמלחמות כביכול נגמרו, למרות שהם רק...
1: התחילו.
0: רק ממש ממש מתחילות. עכשיו אנחנו רואים באמת הלילה בצרפת ובהולנד, פשוט הפכו להם את המדינות. עכשיו, אתה לא יודע אם ראית את הסקרים די אתמול, שמרין לפן, שיכולה להתמודד לבחירות רק עם, עם אזיק אלקטרוני. כן. כן? המנובלים האלה, אין להם גבולות בכלל. היא מנצחת בענק.
1: כן.
0: אבל נשאלת השאלה אם זה לא מאוחר מדי. כי על איזה טיקט היא תרוץ? על להעיף את כל המאגרים? המאגרים כבר הם יותר ממנה. אז הולכת
1: לה. אני לא חושב שתהיה ברירה, אלא רק מלחמת אזרחים. לא תהיה ברירה פה. זאת אומרת, אם האזרחים הצרפתים, ההולנדים, הגרמנים, אם הם חפצי חיים והם...
0: הם לא.
1: הם לא חפצי חיים.
0: לא.
1: אם לא, אז גם אנו שישירו את המפתחות.
0: הם לא חפצי חיים. בוודאי שלא.
1: אתה רואה שמתארגן צבא שם בבריטניה.
0: בסדר, האנגלים, במיוחד האירים, שעוד זכר המלחמה האחרונה מול האנגלים עוד ב-DNA שלהם, אבל מה שהורג אותי זה שהם לא יודעים לעשות את ההשוואה. הנה לנו יש פה מוסלמים פולשים, ואנחנו רוצים להוציא אותם. ופרי פלסטיין. איך? כן. איך? אתם לא מבינים שזה אותו דבר? איך?
1: טוב, נכנסת פה שנאת היהודים. זה העניין. הפרי פלסטיין זה אנטישמיות. זה האישו פה.
0: תשמע, אני מסתכל על מעללי חלק מהיהודים פה, ואומר לעצמי, וואלה, אני לא יודע... אני לא יודע... לא יודע אם אין חלק מזה שאני יכול להבין מאיפה הוא בא. אתה יודע.
1: למשל?
0: לא יודע, כשאני רואה מין ערימת שומן כזאת כמו גולדקנופ. אני לא יודע, אני של ממש ממתת מידות רעות. בעיה, בעיה חמורה. לא משנה, בסדר, לא נדבר על זה.
1: היו שם הלומי קרב שהשתוללו בכנסת השבוע.
0: ראיתי.
1: ודרשו התייחסות.
0: כן, אבל הם, אתה יודע, יש, את, אולי אתה תגיד לי מאיפה זה, איפשהו במשנה זה כתוב, כמו לבוא על הגופה.
1: מה שנקרא נקרופיל.
0: כן, אתה לא מבין שאין שם מולך אף אחד? אין שם נשמה בכלל. אין שם כלום. אין שם שום דבר. מה אתה משתולל? אתה יכול לעשות רק דבר אחד, להחליף אותו. אתה לא יכול להשפיע עליו.
1: כן.
0: עכשיו, כל מעשי האקרובטיקה הפוליטית שמנסים לעשות בקואליציה כדי לשמור על השלטון היקר מפז, ביבי מנסה לגייס כל מיני אנשים שעוד יש להם שעריות של כבוד בציבור. אף אחד מהם, אגב, לדעתי לא אמר כן, אבל שמות, אתה יודע, שמות בסדר כדי למהול את כל האנשים... שהם באמת עבודים, עבודים. וכל ההשתוללות ברשתות, וכל הסרטונים הנוראים, הכל כדי לשמור על השלטון, שמה עושים איתו? האם עושים איתו טוב עם ישראל? האם משתמשים בשלטון כדי לקדם? לא. אנחנו במצב הכי נוראי שהיינו אי פעם. אנחנו כפסע משואה חדשה. עד כדי כך. אנחנו כפסע משואה חדשה.
1: ואתה מתכוון לערבים וגם לאנגלוסקסים.
0: בוודאי.
1: כולם.
0: כולם.
1: כולם.
0: כולם. כן. אתה רואה שהערבים והאנגלוסקסים כבר חברו. השמאל והאיסלאמיסטים חברו. כן. זאת פעולה שהיא מודעת. כן? אחר כך הם יהרגו אחד את השני, אבל הם קודם רוצים להרוג אותנו. ואנחנו במצב ממש ממש קשה, וממשיכים להתווכח בינינו על באמת דברים שהם מובנים מאליהם. זה שכשאנחנו בזמן צרה, כולם צריכים להתכנס ולהתגייס. איפה פה בכלל השאלה? זה בכלל לא... לא ברור מה... איך אנחנו בכלל מתעסקים מזה? במקום להתארגן לאסון הגדול שהולך לפקוד קודם כל את אחינו בגולה.
1: כן.
0: קודם כל את אחינו בגולה.
1: נכון.
0: אני לא... אתה יודע, עשו עכשיו סקר ביהודי ניו יורק. יהודי ניו יורק ממשיכים לתמוך בממדני.
1: זה לא יאומן.
0: כן?
1: כן.
0: היה פה רב אמנואל, זה שהיה ראש עיריית שיקגו, כן. ורץ כאילו לבחירות לנשיאות. יהודי!
1: כן.
0: כן? אתה רואה בן אדם חובר לממש אלמנטים נאצים בתוך המפלגה שלו. יש איזה אחד שרץ לקונגרס, שקעקע על עצמו את סמל פלוגות המוות של הנאצים. אתה מכיר את הדבר הזה? ועכשיו גילו שהוא אנס, והוא נאלץ להסיר את מועמדותו. אבל רמי מנואל הביע בו תמיכה. למרות שהוא נאצי מוכרז.
1: כן.
0: זאת אומרת, הקאפואיזם הוא קיים בכל יהודי.
1: כן.
0: כן? הקאפואיזם אומר שאם אני אצטרף למבקשי נפשי, יכול להיות שאני אנצל. והיו קאפואים שניצלו.
1: כן. היו גם כמה לא קאפואים שניצלו.
0: כן.
1: טוב. אתמול בערב היה ערב מיוחד באיזה בר בתל אביב שהשתתפתי בו.
0: וואלה.
1: כן. בחוב איבן גבירול.
0: למה לא הזמנת אותי? אני בדיוק עכשיו שבועיים, אין לי מה לעשות.
1: ממש?
0: כלום.
1: אבל גם הוא נוסע לתאילנד.
0: מי? מה, שרקי? לא, יש לי ימים שאני עובד, ויש ימים שאני לא עובד, אבל אם אתה עושה משהו מעניין בערב, תגיד לי, אני לא...
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: ישבתי על המרפסת ובהיתי בשיח הננה שלי, זהו.
1: אז זה היה בר שנקרא בר גיורה.
0: אני מכיר את המקום הזה, ברור.
1: כן. וישבו שם ג'רמי פוגל.
0: וואו, רציתי לדבר איתך עליו. כן.
1: ג'רמי פוגל.
0: ו?
1: ואיזה גורו. שאוסף סביבו אנשים, אדם רוחני.
0: מי?
1: השקטה, קוראים לו קיד.
0: אוקיי.
1: ואני, אנוכי, ומנחה. והמקום היה מלא. ודיברנו על אלוהים, ודיברנו על אמונה.
0: אני בדיוק ראיתי ויכוח של ג'רמי פוגל בפודקאסט של תמיר דורטל על המשמעות, עם איזה רב. הם דנו במשך שעתיים על קיומו של אלוהים וניסו... להוכיח או להפריך את קיומו של הבורא באמצעים שכליים.
1: כן.
0: וזה היה, וואו, זה היה אחד האירועים, למרות ששמעתי הכל, כי לפעמים אין לי ברירה, כי אני נוסע בדרכים, אבל זה היה אחד הדברים הכי, הרב מיכאל אברהם, מיכי אברהם וג'רמי פוגל. וואו, זה היה תרחני, וזה היה מנותק, וזה היה לא קשור לכלום, וג'רמי פוגל הוא פשוט אוכל ראש, וואו, פשוט בולע גולגלות. מלא בעצמו, בלי קץ. נכון? אתה לא יכול להגיד נכון, כי ישבת איתו באותו מקום.
1: לא, אני אמרת, הוא אדם שנון ומלומד, פילוסוף.
0: כן.
1: קאנט וניטשה.
0: כן, כן.
1: מפזר... ושפינוזה ו...
0: כן, כן, מפזר שמות כפזר אדם מלח על פופקורן.
1: כן. לא, אבל מה שאני רוצה לומר זה שהשתתפו שם ציבור רב מאוד, וכן, של חילונים כמובן, כן? לא היה שם דתי אחד אפילו. אבל בסופו של דבר היה שאלות ותשובות, ומשום מה כולם דווקא יפנו את השאלות אליי,
0: כן.
1: ולא לשם. אבל הנקודה היא שאני לא דיברתי מצד השכל, אני אמרתי ש... יש אפשרות לחוות את האלוהים, וכשאתה חווה אותו, אז כבר אין שום שאלות.
0: כן.
1: כי אתה נמצא בחוויה מאוד עוצמתית. וכל אחד יכול להגיע לזה על ידי פעולות פנימיות וחיצוניות וכולי, בלי לקחת אסיד או משהו כזה.
0: כן.
1: לא באמצעים מלאכותיים. אבל דיברנו גם על הנקודה הזאת, שבעצם השואה היותר גדולה, mm-hmm. זה שכל אחד חושב את עצמו לצדיק, ואת השני לרשע, ותמיד האצבע מופנית החוצה. אתה.
0: כן, ולא פנימה.
1: כן, אתה, אתה.
0: כן, אתה תמיד מפנה את האצבע פנימה.
1: אז על זה דיברנו. כי אם אתה רוצה להפסיק את מעגל הדמים, mm-hmm. ואת מעגל הבלבלת הזאת, אז פשוט צריך להתחיל לעבוד על עצמי. אין ברירה אחרת. אם אתה הולך להיכנס באחרים, ועוד להיכנס, ועוד להיכנס, אז אתה יוצר מין סוג של מעגל דמים כזה. זה א' ב' של יחסי אנוש, זאת אומרת, אני יודע שאם אני אכנס בילדים שלי, אני מפסיד אותם.
0: ברור.
1: אז מה שנכון לילדים שלי, נכון לכולם. הם לא עשויים איזה חומר אחר. לכן הדרך היא לחבק, ואז אפשר לדבר. זה מה שדובר אתמול, פחות או יותר.
0: בקיצור, אז שמעתי את הפודקאסט הזה שאורכו 2.5 שעות.
1: וואו.
0: בחתיכות. כל נסיעה שלי לירושלים היא 36 דקות, אז זה התפרס לי על 4 נסיעות. וניסו להוכיח את קיומו של האל בממש הוכחות מתמטיות, כן? כן. ממש מעולמות הפיזיקה ולא היה שם אלוהים, ולא היה שם אלוהים, גמרתי את זה יבש, מיובש.
1: כן.
0: אז בסדר, ואני מסכים איתך.
1: אני רק נזכר בסיפור אחד קטנטן, של רבי אריה לוין, שהיה אז הרב של בתי הסוהר,
0: כן.
1: בתקופת הבריטים, וכל שבת וכל חג,
0: היה הולך
1: לבתי הסוהר, ולבית חולים למצוראים, והיה מבקר, והוא היה בעצם שותף לכל האצל והלכי למחתרות, כי הוא היה מביא פתקים מבחוץ פנימה, ולוקח פתקים מבפנים החוצה. וגם הבנות שלו עזרו שם בכל הדבר הזה. והאנשים האלה, אתה יודע, כמו, אני יודע, שריד, אבא של יוסי שריד, ופרופסור תמיר, ובגין, ושמיר, שהם לא היו אנשים דתיים. הם כולם אמרו דבר אחד, כשאנחנו רואים אותו, אנחנו מאמינים שיש אלוהים.
0: Mm.
1: בלי הוכחות, לא מתמטיקה, כן. לא קוונטים, לא שום דבר. כשאתה
0: לא,
1: רואה אדם שעטוב, עטוב, האהבה, ושהוא כאילו, הוא לא כלום.
0: כי הכי קל למכור, באמת, הכי קל לשכנע חילונים בזה שעזוב אותך מי ברא את העולם, כי הם ניסו להתווכח מי ברא את העולם. האם יש הוכחה לזה שיש בורא, כן? כמו שהמחזירים בתשובה אומרים, אתה הולך במדבר ואתה רואה שעון פתאום, אז אתה מבין שמישהו יצר את השעון, אז אם יש עולם והוא כל כך מורכב, ברור שמישהו יצר אותו.
1: כן.
0: הוכחה קלושה ביותר, אגב, לא משנה, לא ניכנס לזה. לא, באמת, זה ממש הוכחה לממש מפגרים. אבל את האלוהים בתוכך, זה מקום שאתה יכול לזהות אותו.
1: נכון.
0: כן? שזה לא המקום... זה...
1: כן, וזר לא יבין את זאת. זאת אומרת, אתה יכול לזהות את זה, אבל מישהו מבחוץ, הוא לא יודע מה אתה מרגיש.
0: לא.
1: כלום. יכול להיות שאתה מואר בצורה עצומה מאוד, ואתה מבין ומרגיש, וממש מחוץ לקופסה לגמרי, זה הכל בפנים. מישהו מבחוץ לא ידע שום דבר, אבל אתה כן יודע.
0: כן.
1: זה...
0: לכן זה לא דורש הוכחה. כי זה מעל הוכחה.
1: נכון.
0: זה לא דורש הוכחה. זה אתה יודע או לא יודע. אתה יודע, זה רק אתה יודע.
1: נכון. ואני חושב שזאת הסיבה שאנחנו נפגשים פה. זאת הסיבה. זאת הסיבה שאתה היית בערוץ 13, ואמרת למנהל שלך שמה, תקרא לו לגות לי בזה פה. נכון?
0: כן.
1: כי אתה הרגשת משהו.
0: נכון.
1: הרגשת פה איזה כנות, איזה משהו מיוחד. ואנחנו ממשיכים. ואנחנו לא צריכים הוכחות מאף אחד.
0: לגמרי.
1: זהו.
0: ניסו להתווכח, האם זה ש... הרי מה אומרים על מעמד הר סיני? היו שם 60,000 אנשים, או 600,000 אנשים, סליחה.
1: כן.
0: 600,000 אנשים, ולא יכול להיות שאבא ישקר לבנו, ולכן
1: כן,
0: זו ההוכחה.
1: ההוכחה הרווחת, כן.
0: כן. וואו, עם ההוכחה הזו לא הייתי הולך לבית משפט. ממש ממש לא.
1: כן.
0: ודווקא ג'רמי פוגל, שהוא באמת נודניק לא קטן, אמר לרב, יש גם מסורת סינית, שירד דרקון מהעולם ופגש את כל העם, וככה, לא זוכר בדיוק את פרטי הסיפור. אז אם כל הסינים מעבירים את הסיפור הזה כזה...
1: מאב לבן.
0: מאב לבן, אז אתה גם מאמין בזה?
1: הדרקון הזה.
0: אז מה אמר הרב?
1: נו, מה הוא אמר?
0: כן.
1: הוא מאמין.
0: אם זה באמת המצב, וכולם מאמינים, אומרים, נסמכים על זה שזה עבר מדור לדור וזה, אז אני מוכן גם להאמין בדרקונים.
1: אני לא צריך את כל זה. ממש לא צריך את כל זה.
0: כן.
1: כי אני, לפי הזוהר, זאת אומרת, אתה יכול לחוות את הוירד השם על הר סיני,

0: דרך אגב, אתה שוטל שערות?
1: לא.
0: אתה לא שוטל.
1: לא.
0: זה השערות.
1: אלה השערות שלי.
0: כן, אוקיי.
1: אתה שוטל שערות?
0: לא.
1: אתה רוצה שנשתול ביחד?
0: סתם, באה לי מחשבה כזאת אתמול.
1: לא, כי מעניין, כי בדיוק אתמול ישבתי ללמוד עם חבריי.
0: כן.
1: ואחד מחבריי אמר, אני בדיוק נוסע ל...
0: משתלת שערות.
1: למשתלת שערות בקפריסין.
0: כן.
1: מישהו רוצה להצטרף?
0: כן.
1: שלושה אנשים על השולחן אמרו, אני בא איתך.
0: מה אתה אומר?
1: לגמרי.
0: מה אתה אומר? אז מה הם שותלים, כיסוס או מה...
1: זו שאלה מעניינת, האם להשתיל שיער כשהוא נסוג.
0: אני מכיר איזה תימני אחד, שהוא לא יודע כמה פעמים הוא היה נשוי, וסטופ, לקחו לו את הילדים, ופתאום הוא מופיע לי.
1: כן.
0: הוא בן 70 ומשהו.
1: בלוריטן.
0: כן, הופיע, צעיר, נמרץ.
1: למה לא? זה בסדר גמור. אתה יודע, יש הבדל בין להשתיל משהו שהוא לא שלך, לבין להעביר משהו שהוא שלך ממקום למקום.
0: מה מעבירים פה?
1: הרי שיער, לא משתילים לך שיער זר.
0: אז מאיפה לוקחים את זה?
1: מאחורה, מהפדחת האחורית.
0: כן?
1: בוודאי. ששם יש צמיחה צפופה ובלתי ניזוקה, ומעבירים זקיקים ותוקעים לך את זה בראש.
0: מפה לוקחים את זה.
1: כן, מה, לא קרה כלום, עוברים דירה.
0: באמת כל הקרחים הם יותר מקדימה,
1: ברור.
0: ומאחורה יותר נשאר.
1: נכון. כבוד הרב, אתה עוד יכול לחדש ימיך כקדם.
0: אתה חושב?
1: אני יודע.
0: אני לא בטוח שזה יהווה איזה סיבה למשפחתי ותלמידיי, לחדש איתי את הקשר, גם אם...
1: אתה יכול לשים...
0: לא, אני חושב על הדבר הזה.
1: יכול את הפאות שלך לשים מפה. זה יכול להיות נהדר בעיניי.
0: קרבולת כזאת רצינית. לא, אבל זה מאוד מאוד מעניין אותי, כי אנחנו לומדים עכשיו על... יש תלמוד 10 הספירות, יש חלק שלם שדן בשערות. אז יש שערות האונה הימנית של המוח, האונה השמאלית. והמוח האחורי. ובאמת, לפי ההיגיון הקבלי, באמת אמורות להיות יותר שערות מאחורה. זה הנקודה שמעניינת פה. שערת את תשומת ליבי על זה. כי מבחינת חוכמת הקבלה, השערות זה רצונות של קבלה. שהם סוערים. רוצים מאוד לקבל. אבל הם לא יכולים. ולכן הם גודלים מחוץ לגוף. מה? גודלים מחוץ לגוף. וניתנים לגזיזה ועוד פעם צמיחה. אז באמת מאחורה, שמה יש את כלי הקבלה היותר גדולים. בכל מקום בגוף שיש שערות, זה לא במקרה. בגלל שבאותו מקום... אז יש שם את כלי הקבלה יותר גדולים. למשל, היד. אז זה מחולק לשלוש. אחד, שתיים, שלוש. ופה גדלות שערות. אז כל זה מרמז על רצונות של קבלה יותר ויותר גדולים. אז שם גדלות שערות, כלומר, הרצונות סוערים מאוד כי הם רוצים לקבל, אבל הם לא יוכלו. ולכן הם יוצאים מחוץ לגוף.
1: Okay.
0: הם לא איבר מאיברי הגוף.
1: Alright.
0: זה מעניין, מעניין הדבר הזה. מה?
1: בוא, יש לנו יהודי נודד.
0: איפה הוא היום?
1: הוא בהמבורג, אחרי שהיה בברלין.
0: הומבורג.
1: הומבורג. ועוברות עליו חוויות מאוד מעניינות. מצד אנטישמיות, מצד מפגשים עם יהודים, כל מיני דברים. אז הנה יוסי מאיר, גם לא דיברנו על פרשת השבוע, אז בוודאי גם נדבר על העניין הזה.
0: הוא כבר פה?
1: הוא פה.
2: שלום לכבוד הרב, שלום
0: לאחר. מה נשמע יוסי?
2: ברוך השם טוב, מיום ליום, משבוע לשבוע,
0: זרקו אותך מבית מלון.
2: כן, מתחדדת השליחות של הרב ללכת לראות מה מצב האנטישמיות, שאולי נתחיל עם הכותרת שירדה השבוע, שבעצם אתה רוצה לגלות את אהבת ישראל, לך תחפש אנטישמיות.
1: מה זאת אומרת?
2: הסיפור יסופר. אז מה זאת אומרת? זה בדיוק מה זאת אומרת. נתחיל לפני כן. זאת אומרת שגם בברלין פגשתי יהודיה שגרה בגרמניה, מהנדסת בניין, וגם בהמבורג.

0: אתמול פגשתי אחרי 3 ימים בהמבורג יהודי, ומה שאתה מגלה אצלה, עוד לא תשמע אחרי זה את ההבנות שלהם ככה לעם, מה להגיד, שבעצם אתה מגלה שהם, איך אומרים, הרי בתפילה בארץ מתפללים לכיוון הכותל, ירושלים, ובחוץ לארץ מתפללים לכיוון ארץ ישראל, ואתה רואה איך עיניהם עם האנטישמיות, לאן הן נשואות? אל עבר ארץ ישראל, כמו שאני מטייל, כמו שאני בשליחות של היהודי הנודד, אבל אני יודע שיש לי אמא בבית, ואמא אני אוהב אותך, דרך אגב היא שומעת גם את התוכנית ואוהבת אתכם. אז, ואני יודע שיש לי, ואני יודע שיש לי לאן לחזור, אל אמא, ככה,
1: אבל תגיד, היהודים, אבל
0: היהודים, ליהודים מה שמתגלה, מה שמחזיק אותם גם, זה שאנחנו, יש לנו ארץ, ואנחנו בארץ, ויש יהודים בארץ.
1: אז, הם, אבל הם מבינים שהסיפור שלהם שם נגמר לגמרי, או שהם עדיין מפנטזים?
0: אז ככה, יהודיה נפלאה בברלין, שפגשתי אותה ככה באקראי, כמו ש... ואז אני אוהב שהמתרחש מזמן לי את המזומן, וככה תורש את ההשגחה, שאני שואל אותה בדרך ל... מצ'ק אוט לצ'ק אין, ואני רואה, ואני שואל אותה איפה המלון, ואומרתי לה כאן ממש 100 מטר היא מסמנת ומסתבר, ואמרתי לה איפה מישראל, ולא לכל אחד אני אומר שאני מישראל, ככה בהשגחה הפרטית לה אמרתי, ואני יהודי, והיא אמרה לי יהודיה, ומכאן התפתח מפגש, יש תמונה, הכל מתועד גם, לשרבע שעה 20 דקות, מהנדסת בניין, אמא שלה מריגה, אבא מפולין.
1: לא משנה, אל תיתן לי פרטים, אתה יודע זה מעייף אותי, אבל אתה לומד עם כל האנשים האלה?
0: כן, ומה שנקודה שאמרתי לה, מה יש לך להגיד לנו בארץ, זה שתישארו שמחים. ואמרתי לה, רגע, את אמרת שכל 3 חודשים לפני המלחמה הייתם מגיעים לארץ, למשפחה, מה, לא ראית בתל אביב אנשים שמחים? היא אומרת, כן, ראיתי, אבל תישארו שמחים. וזה ממש תפס אותי ברוח המונדיאל, לפני 5 שנים, מפבה, הכוכב של פריס סן ז'רמן, אפרופו מי שניצח אתמול, מישהי סיפרה את ניימר שהוא שיחק איתו בפריס סן ז'רמן במיניות בברזיל והוא נחקר במשטרה והוא כותב לו בטוויטר, לא אשכח את הטוויטר הזה, שמור על השמחה שלך, היא תשמור על הכוח שלך.
2: אני חושב שבדרך כלל, אתה שומע, אני חושב שבדרך כלל מי שאומר תישארו שמחים, אז זה סימן שהוא לא כל כך בכיוון של שמחה.
1: כן.
2: ולכן הוא מבקש ממך לפחות אתה תהיה שמח.
1: כן, תשמור על הגחלת שקבתה אצלי.
2: כן.
0: אז עכשיו בדיוק, בדיוק, לפני שהיא אומרת לי את זה, היא מספרת שהם חווים אנטישמיות בברלין.
1: כן.
0: הראש עיר הוא בעד הלבנונים ובעד הפלסטינים. הילדים שלה בני ה-16, הבעלה הוא יהודי מאזרבייג'אן גם. וממש, כתבתי לאברי שפשוט בא לי, ממש הרגשתי לא טוב אחרי ששמעתי את מה שהיא אומרת. והיא מדברת בכנות והיא לא מסבנת. הילד שלה בין ה-16 וה-22 סופגים אנטישמיות. היא לא אמרה את זה כדי לרצות אתי. היא אפילו אמיתה כביכול בדברים, אבל זה הדברים.
2: אבל מאיפה יודעים שהם יהודים בכלל?
0: הרב תבידוק צדקת. ואז הנקודה. שרגע אחד היא מדברת על האנטישמיות, וברגע הבא מה מעניין אותך? אותה שתישארו שמחים. זאת אומרת, האמת, יש כמה לומדים שלא בא להם טוב, מה זה הרב שלח אותך למשימת אנטישמיות? מה זה הדבר הזה? אהבת ישראל, ואז אמרתי ללומד, זה שם עלתה לי הנקודה, בעקבותיה, בעקבות היהודיה מברלין, שבעצם אם אתה רוצה לגלות את אהבת ישראל, לך תפשפש באנטישמיות. וזה מה שהיא לימדה, וזה מה שהיהודי בברלין לימד, בהמבורג, אתמול, אחרי 3 ימים כבר בהמבורג, אני נכנס לעשות קטנים בשירותים, באיזה מסעדה, ושם המלצר לא מכניס אותי. אמרתי לו, בבקשה, לא. אמרתי לו, איפה המנהל? הביא את המנהל, אמרתי, אני מזמין אמריקנו, אפשר להיכנס? כן, נכנסתי, המנהל של המסעדה. יצאתי, אני יושב בחוץ, ואז מגיע מסתבר כנראה הבעלים של המסעדה, זה על הנהר באחד הנחלים של המבורג, היפהפייה, ואומר לי, אני מצטער באנגלית, אני מצטער, אפשר לפצות אותך? אמרתי לו, לא, לא, יש לך דווקא עובד טוב, אני לא, אין צורך לפצות, הכל בסדר, ואמרתי לו, אני מישראל. עכשיו, 1 ל-6 אנשים אני אומר שאני מישראל. ונפל שאמרתי לו, אמר לי, כן, אני גם ישראל, אני יהודי. והסיפור שלו, שמעניין אתכם, ש... ואז הוא ישב איתי ל-20 דקות, והוא הביא את ההתרשמות שלו, מאוד מאוד, דברים מאוד מעניינים, נשאיר אותו בעילום שם, נגיד רק את השם הפרטי, אלכסנדר, אני חושב שהוא הבעלים של המסעדה, אומר שאין הרבה יהודים בהמבורג, המבורג כן, זה בחלק הצפוני של גרמניה, וגם לא מגיעים הרבה ישראלים, הוא אומר, הפרסים הגיעו לכאן בשנות ה-50, היהודים מפרס, המסעדנים הגיעו להמבורג בשנות ה-60-70, אבא שלו היה מסעדן, הפרסים עכשיו הם אחר כך עברו ללוס אנג'לס ולניו יורק, ועכשיו בשנים האחרונות הגיעו הרוסים ומאוקראינה היהודים, יש כ-6,000 יהודים בהמבורג, והוא יודע את זה טוב מאוד, כי הוא היה 10 שנים בבית ספר, יושב ראש ועד ההורים. בן אדם מאוד חזק, מאוד דומיננטי, והעניין הוא כזה, תראו את החיבורים, אבא שלו, יהודי מפרס וגרמניה, התחתן עם אמא שלו מגדנסק, לא יהודיה, שהתגיירה, והוא בגיל 4 התגייר, והוא התחתן עם אישה לא, לא יהודיה, שהתגיירה, לא התגיירה, סליחה, אשתו הלא יהודיה, הוא התגרש ממנה, הבת שלו שנולדה, היא התגיירה, והתחתנה עם מישהו כעת בעלה, שלא היה יהודי, והתגייר. אז זה ככה סיפור, הוא נולד בגרמניה, הוא מדבר...
1: לפי מה שאתה מספר, אז גיור זה הטרנד העולמי החדש, אבל...
2: כן, יש הרבה מאוד התבוללות, אני חושב... אשתי אומרת שמזל, מזל גדול שיש את כל האנטישמיות, אז זה יפסיק את החלומות של
0: דרך אגב, הרב הם התחתנו עדיין בעניין אזרחי, והם ירצו לבוא לארץ להתחתן. אז אם הרב שייך ויבדוק, ושייך והם שייכים לעניין, ותרצה להיות שותף בעניין הזה, לא שהם צריכים, הם מסודרים, אז זה... בכל אופן, ראש העיר, אז הוא אישית אומר שהוא לא חווה אנטישמיות, אבל הילדה שלו כן, בבית ספר, הם חוו אנטישמיות. הוא הביא את המורכבות של העניין, הוא אומר בכלל, הנאצים, היטלר לא הגיע להמבורג, לא עניין אותו, הם לא הגיעו לכאן, וגם בזמן השואה, המבורג הייתה עיר של פועלים, עיר של הנמל, מה שעניין אותם זה המסחר, פחות מתערבבו עם העניין של הנאציזם. הוא אומר, הגרמנים אוהבים לעבוד, הוא יש לו את הביזנסים שלו, כן? מבחינתו, הגרמניה היא אמינה, בטוחה, מבחינה כלכלית, שלא קרוצנו, כאילו סוגרים כל דבר. אבל ישראל בשבילו זה כיף לבוא לארץ, וכן, גם, בבקשה.
1: טוב, הוא לא מבין את מצבה הכלכלי של גרמניה באמת. גרמניה היא מתפרקת ממש בעודנו מדברים. מפעלים אדירים נסגרים, אבל לא נעסוק בזה. יש לנו עוד דקה, פרשת השבוע. דיברנו אמנם על זה בבוקר לפני השידור. אנחנו בפרשת מטות מסעי, אבל אתה רוצה להגיד מילה על ויכתוב משה.
0: כן, ממש בפסוק השני של פרשת מסעי, ככה צד את עיניי ואת ליבי. איך הרב אמר בהשגחה פרטית, הקשר שלך, של אברי עם הרב, אז גם כאן, שזה נקלט, זה נקלט בפנימיות הלב, ואלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציבותם, ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אז קודם כל, תפס אותי ויכתוב משה, פתאום זה יראה, ויכתוב משה בעצם, אנחנו חושב בעידן ה-AI ובעידן המחשבים, וכל אחד יכול להסתכל בדיוק כמה זמן באמת יוצא לו לכתוב במשך השנה. אני אישית כותב רק את החשבוניות עם היד, וזה משהו קטן מלידי עבודה. השאר זה ביום חשב, וכאן משה, התורה, בורא עולם ומנהיגו, מחדד את הנקודה של החשיבות שלה, ויכתוב משה שבעצם, ומה הוא כותב? את המסעות מפה לשם, משם לפה, מפה לשם, שבעצם, אני לוקח את זה בנימה אישית, זה כמו יומני שלי, קסמו לי אנשים בילדות, הילדים האלה, המבריקים, שהיה להם גם את היומן האישי שלהם. אני הייתי רחוק מזה, רציתי ולא היה לי, ופתאום בשבועיים האחרונים עם הרב ואברי, אני פתאום שם לב שאני כותב יומני שלי, אני כמו ויכתוב משה, אני ויכתוב יוסי, כותב את המסעות של היהודי הנודד, ושאלתי את עצמי, למה, מה קרה איתך תכתוב לתעד? ומה שאלה, שפתאום התחלתי לאהוב את החיים שלי, שאני אוהב את החיים שלי ואני אוהב אותי, וזה בא מאהבה, ועד עכשיו לא אהבתי את החיים שלי כמו שאני אוהב עכשיו, אז... העניין של הכתיבה, מעבר לזה שהכתיבה בלימוד גם מדובר, שיש קשר בין היד למוח, החשיבות של הכתיבה, אם בענייני פוליטיקה ובדיוק עכשיו ביבי יוצא בבליץ של פודקאסטים בעברית, מן הסתם אחרי איזה כמה שנים של שמירת שתיקה, ובפודקאסטים שרון גל, בדקה השישית הוא מציין שאת הספר שלו הוא כתב בכתב יד, את כל הספר. ורואים עדויות.
1: וימימה גם מדברת על, באמת, היא הכריחה את תלמידיה לכתוב ביד, כמויות אדירות של טקסטים ביד, ואני הפסקתי, האמת, אני לא מצליח לפענח את כתב ידי בכלל.
0: והיא מסכילן כבגברים, ואין לנו בעיה גם להגיד את המילה הזאת, היא בעיית עונן וער, אז בעצם אותה יד שיכולה להיות היד המעוננת, בכל המובנים, יכולה להיות היד, אבל המחללת, יכולה להיות היד המחוללת. היד היצירתית.
2: כן,
1: יפה.
0: הרב, בבקשה.
2: כותבם על לוח ליבך. הכתיבה צריכה להיות
0: כן,
2: על לוח הלב.
0: והעניין הוא שאצלי כאן במסע הזה של היהודי הנודד, אז אותה כתיבה במשך השבוע היא בעצם הפורמט של התוכנית. ואחר כך התוכנית מזינה את הכתיבה, דבר בזין דבר, כמו ימי השבוע את השבת, השבת ממנה מתברכים כל הימים. וכנראה זה לא סתם אנחנו נקראים עם הספר, ומי שבעבר עם הספר כתבו ביד, ובתור יזם גם אני מרגיש עוד שנה, שנתיים, יהיה קורסים לכתיבה ולהבאה, כי
1: יהיה חשוב,
0: כנראה נשכח את זה כמו שאנחנו רואים. בבקשה.
1: יוסי, תודה רבה רבה, נגמר לנו הזמן. צא לדרכך, נדוד ודווח על מצב האנטישמיות, מצבך הפנימי, מצב פרשת השבוע וכל העולה על ליבך. תודה רבה, להתראות, שבת שלום. לך ולכל יהודי המבורג.
2: כן. אשתי באה...
1: מפרנקפורט.
2: כן. הייתי שם פעם.
1: שלח אותו לפרנקפורט.
2: כן.
1: יוסי, לפרנקפורט. זו התחנה הבאה שלך.
2: הייתי שם פעמיים. יש שם כמה וכמה בתי כנסת. אבל אשתי אומרת שמזל גדול מאוד.
1: אני חושב שמה שאשתך אומרת זה אמירה מאוד מאוד חשובה.
2: שיש את האנטישמיות והיא הולכת ומתגברת, בגלל שעל ידי זה הטרנד הזה של התבוללות ילך ויפסק.
1: אני לא בטוח בכלל.
2: אנחנו חושבים ש...
1: זו אמירה יפה, מאוד תמימה, אני חושב. אני חושב שהרבה יהודים ירצו להפסיק להיות יהודים מיד, כי הם רואים מה קורה. ודווקא אנחנו כבר הגענו בדיוק בעוד חודש, אנחנו מגיעים לכמות היהודים שהייתה ערב השואה.
2: כן.
1: ואני חושב שזה שיא, וממנו אנחנו מתחילים בירידה תלולה ביותר. אני חושב שיהודי הגולה, יש להם אחת משתי אפשרויות, בלבד. או לעלות לישראל, או להשתמד במיידי. כן. להישאר יהודי בחוץ לארץ, רעיון גרוע.
2: כן. הנאצים הזכירו לנו גם מי היו הסבתות, וסבתא רבא גם.
1: כן, בסדר, אבל המוסלמים הם לא הנאצים. המוסלמים מספיק שאתה אומר את השהדה, ואתה מוסלמי, ותודה רבה ונגמר.
2: כן.
1: ושמענו על זה וקראנו בספר של החטוף שלנו שהתאסלם, וזה... טוב, אנחנו צריכים לסיים, כי נגמר לנו הזמן. אני הולך להתאסלם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא במסגד הקטן.
2: שבביתך.
1: שבביתי, בדיוק. אני מקים מנרת.
2: וכשיחזרו הבנות וכו', תגיד להם להוריד נעליים לפני שהן נכנסות.
1: ברור. ברור, ברור. שבת שלום לכם, מאולפננו הקט. לכו והקימו גם אתם מנרת.
2: כל טוב.
3: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

אז שלום לכם, יום שישי הגיע חברים, אנחנו מתחילים עכשיו שעה מדהימה שהיא רק בשבילכם, שירים שהמאזינים שלנו בחרו ואני מקדיש אותם אליכם באהבה, שעה ושיר שכל מאזין קבוע ביקש, והנה אנחנו יוצאים לדרך, יום שישי הגיע, מתחילים. נפתח עם חיים משה, עם השיר סמדר, חגי גולן, זה בשבילך, איזה יופי. אנחנו ברדיו החברתי הראשון 106 FM רדיו קסם, באפליקציות השונות, וכמובן בלב ובאוזן שלכם. תישארו.

לבנה מחולון, את בחרת את השיר הבא, אנחנו מקדישים לך אותו, לך דודי, איציק קשל. חברים, אין כמו השבת, אין כמו יום שישי הגיע.

ועכשיו לאילן קרמר המאזין שלנו, אחד השירים הנוסטלגיים היפים של תמיר גל, מעבר לשלום סיגל או שביל האושר, זה ג'ינם ג'ינם בתוך ליבי, ג'ינם ג'ינם.

איזה יופי. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עכשיו, חברים. מאזין נחמד, מאזין מדהים, שמאזין לתוכנית שלנו והוא עיראקי בלב ובנשמה. יצחק נקש, האחד והיחיד, שדיברתי איתו השבוע והבאתי ממנו את המחוזת העיראקית המדהימה הזו, מחוזת של עוזי בסון, חברים. אז יצחק, יעני, כתר על הרסי. שם ראיתם את הסרטון שלו ברשתות? מחוזת עיראקית מדהימה. יצחק, זה בשבילך, יצחק נקש. יאללה!

אני כבר אומר, חברים יקרים, יש לנו המון המון המון בקשות היום, והתוכנית קצרה. אז אם היום לא שמתי את השיר שלכם, קבלו ממני סליחה גדולה. תוכנית הבאה נעשה גם משהו כזה, אני מאמין.

את המחוז הזה אני רוצה גם להקדיש לכל החברים בשוק התקווה, לעזרה ויוסי, כל החבר'ה שיושבים שם ומאזינים לנו. איזו אהבה גדולה שלכם אליי ושלכם אליי ושלי אליכם, כן?

ועכשיו אוריון ירדני מקדיש לכם, מקדישים לו את השיר הבא, יש עבודה. דרור לוי, איזו נוסטלגיה, תאמין לי, אורון ירדני, מספר אחד. אז תישארו איתנו חברים, יום שישי הגיע, יש עוד בקשות ושירים יפים שאתם ערכתם לנו. איזה

ועכשיו מחרוזת, כי יש מרה שבת, לרורי קרה, ואת זה מקדישה לכם, מיקי שמיר, אנחנו מקדישים לך ואת מקדישה לנו. איזה כיף, מיקי, אחת המאזינות שלנו, הראשונות של התוכנית הזו. אוהבים אתכם, אוהבים אותך, חברים. יום שישי.

המחרזת הזאת היא מוקדשת לרפאלה ורדי, את ביקשת אותה, זה בשבילך, מהלב שלנו אלייך רפאלה, גם האזינה קבועה, מהממת, שבת שלום, יום שישי הגיע חבר'ה, אנחנו כאן נשמח, תישארו איתנו.

הפרויקט של רביבו. רפאלה, איזה יופי בחרת לנו. ועכשיו צילה בחרה לנו את ישי לוי, זיכרונו לברכה. לא מאמין שאני אומר את זה. אחת ויחידה. כבר שלוש שבועות, נכון? מאז שהוא נפטר? היה צעיר. היה מוכשר. זה בשביל הפצילה.

0: אז אם לא הורדתם את היישומון של הבית המזרחי לנייד שלכם, גם לאייפון, גם לאנדרואיד, לכל מכשיר בעצם, תכתבו בחנות הבית המזרחי ותורידו אותו, תהנו מאחלה שירים ואחלה תוכניות, גם יום שישי הגיע משודר שם. ועכשיו אני רוצה להקדיש לכם שיר, בזמן החיפושים שלי ברשת, שמעתי את הדבר הבא, שימו לב.
1: Are you ready? I'm ready too!

so bad. אתם מזהים? I'm already going crazy. And she doesn't know that I'm in love with her. Basbusa die. Basbusa die. Basbusa die. השיר בסבוסה, לקחו אותו והפכו אותו בעזרת AI לגרסה אנגלית. Come on, בסבוסה, יאללה. הופה.

איזה יופי טוב. את השיר הבא מקדישה גלית פרטוש לכולנו. ממי ממי, איציקה לה, איזה יופי.

יופי, אז נוריד קצת את הקצב ככה לקראת סיום. יש לנו עוד שני הקדשות נכבדות שיכנסו לנו בתוכנית הזו. הראשונה היא גור אריה, המאזין שלנו, מקדיש לכם את דקלון עם אהוד בנאי, ניצוץ אהבה, מתוך אלבום שנקרא דקלון מערי החברים בדואטים. איזה יופי, בחרת לנו אחלה רצועה.

אז נסיים את התוכנית שלנו ככה באיזי עם מאי קריטי ואלי בן חמו, מחוזת פעם בחיים. ליאור קריטי מקדיש את זה לכם, מאזינים יקרים. אני רוצה להודות לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. יום שישי הגיע, היה לי ממש ממש ממש כיף. שיהיו בשורות טובות. נתראה כאן בקרוב.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר מכל...

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים הכל צועק שהפחדים שלי שותקים פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיט

שהפסי אוהב את המקודה תמיד אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיק על ידה שהוא פסיק על ידה

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.